0: je to jednostavno neodrživo. To društvu generira ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljsko nasilje ako hoćete.
1: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Teheranu postoje planovi o atentatu na Trumpa. Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije. A unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
2: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane, američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu.
1: Sport.
3: Engleska je nakon produžetaka u neizvjesnoj utakmici pobijedila Norvešku 2-1 i izborila polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Za sat vremena igraju Argentina i Švicarska. Prijenos možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Vremenska prognoza.
3: Danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
1: Vijesti.
3: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

takvi ljudi bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek vjetri riječi, po kojemu duši, a bije veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrba

0: Američka vojska objavila je da je pokrenula novi val napada na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Napadi su izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćilo je Američko središnje zapovjedništvo.
1: Vijesti.
0: I dalje gori na otoku Korčuli. Dva požara koji su jučer poslijepodne buknuli između Smokvice i Blata spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Najveći je problem gasiteljima nepristupačan teren. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, kao i svi raspoloživi vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. U pomoć stižu i gasitelji s Kopna, i to iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te grada Zagreba. Tijekom jutra se očekuje i povratak zračnih snaga. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći i za kasnije sat iza njih odmah.
0: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području u pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Pijemontu. I ondje vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije u okolici Palerma. 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje.
3: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
0: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
4: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Majamiju svladala Norvešku s 2-1 nakon produžetaka. Engleska će u polufinalu u srijedu igrati protiv pobjednika utakmice Argentina-Švicarska koja je upravo počela. Prijenos možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

zambo će znati kome sve to treba. Ti stihovi, te riječi i te rime, taj dio pakla i taj dio neba, ta proljeća

0: na putu.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: I dalje gori na otoku Korčuli. Dva požara koji su jučer poslijepodne buknuli između Smokvice i Blata spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule kao i svi raspoloživi vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. U pomoć stižu i gasitelji s kopna, i to iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te grada Zagreba. Tijekom jutra se očekuje i povratak zračnih snaga. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći i za kasnije sat iza njih odmah.
0: Vijesti. Američka vojska objavila je da je pokrenula novi val napada na Iran, nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Napadi su izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Kuba je ovoga tjedna ponovno ostala u potpunom mraku. Kvar je navodno nastao na prijenosnom vodu, što je izazvalo lančani kolaps cijelog sustava. Nestanci struje dodatno pojačavaju napetosti na osiromašenom Karipskom otoku, koji sve više stišće pritisak sankcija američkog predsjednika Trumpa. Nerade dizala, semafori i javni prijevoz sve rijeđi, jer goriva jednostavno nema. Teško je i u bolnicama, gdje se zbog nedostatka električne energije svaki dan otkazuju operacije.
2: Uistinu je frustrirajuće. Danas je već tri puta nestalo struje, prala sam roblje i nemam pojma kada će ponovno biti struje.
3: Vrlo se teško nosimo s nestankom električne energije. Ne možemo više podnijeti ovaj mrak.
0: Vijesti. Muškarac za kojim je istarska policija tragala zbog sumnje da je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjaka, pronađen je mrtav u Sloveniji. Navodno se zabarikadirao u jednoj obiteljskoj kući. Stanovnici ušnih sela ispričali su da su jučer oko 18 sati čuli pucnjeve. Naselje je bilo okruženo policijskim snagama. Prema neslužbenim informacijama, najvjerojatnije je riječ o samoubojstvu. Do parlamentarnih izbora ostale su dvije godine, no o njima se u posljednje vrijeme sve češće govori. Iako je prije nekoliko dana predsjednik Republike Zoran Milanović poručio da se na njima neće kandidirati, to se pitanje i dalje povlači. HDZ-u je svejedno, poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Istu temu komentirao je i čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
4: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao, jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih, njima je to veći problem nego što je to nama.
5: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere. Bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore. Da planira rušiti Plenkovića. Sport.
0: U tijeku je posljednja utakmica četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Švicarske. Nakon prvog poluvremena vodi Argentina 1-0. Pobjednik će u srijedu igrati protiv Engleske, koja je u Majamiju izborila polufinale, svladavši Norvešku s 2-1 nakon produžetaka. Vremenska prognoza. Danas djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice izraženiji pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
7: slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: boja se volit. Ali pjekni ima, Venko, uz tebe se odmorit.
1: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Dva požara koji su jučer buknuli između Smokvice i Blata na otoku Korčuli spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma, a najveći je problem gasiteljima nepristupačan teren. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, kao i svi raspoloživi vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. U pomoć stižu i gasitelji s Kopna, i to iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te grada Zagreba, a tijekom jutra se očekuje i povratak zračnih snaga. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći i za kasnije sat i za njih odmah.
0: U sklopu akcije Sigurna plovidba 2026 Zadar, inspekcija je jučer u zadarskom akvatoriju provela nadzor nad 31 plovilom te utvrdila 19 povreda propisa i pravila sigurne plovidbe. Najviše prekršaja, njih 16, bilo je zbog nepoštivanja propisane brzine. 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje.
2: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kad osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
0: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
3: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo, jer to društvu generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: Vijesti. Američka vojska objavila je da je pokrenula novi val napada na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Napadi su izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćilo je Američko središnje zapovjedništvo. Obilježena je 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Pokopano je još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Ismeta Muhić u Srebrenici je izgubila svoje najbliže.
4: Imam oca i brata, Amiđe, Amiđiće, Dajđe, Dajđiće, Ninu, sve su nam pobili. 92. I eto, mate i ona ima. Vremenska
0: prognoza. Danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.

Smatrali smo dane sretnim, po ženama izuzetnim. Idu godine.

je kud i kamo, zar nalete tu i tamo idu.

da budiš, oči moje snene, i u gradu i na selu, hani, ja glumim tvoju amprelu.

0: mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji Radio Splita. Nedjelja je 12. srpnja 2026. godine i ponovno smo zajedno u emisiji Mirisi nedjeljnog jutra. U režiji Sandro Bilandžić, a kroz ovo prije podne vodit ću vas ja, vaš urednik emisije, voditelj i glazbeni urednik Šime Kovačević. Drago nam je što i ovu srpsku nedjelju provodite uz Radio Split. Ljeto je u punom zamahu, turistička sezona donijela je život na naše ulice, rive i plaže, a vrijeme na ovih dana pokazuje gotovo sve svoje strane, od visokih temperatura i sunca do pokojeg osvježavajućeg pljuska. Zato, gdje god bili, ne zaboravite brinuti o sebi. Pijte dovoljno tekućine i kad sunce pokaže svoju snagu, potražite malo hlada. Srpanje vrijeme mora, kupanja, mirisa bora i opuštenijeg životnog ritma. Nekima je godišnji odmor već počeo, drugi ga tek željno iščekuju, a nama je zadovoljstvo što ste dio ovog nedjeljnog jutra odlučili provesti upravo uz program Radio Splita. Kad stignu ovako visoke temperature, često čujemo izraz pasje vrućine. Gotovo ga svakodnevno izgovaramo. A jeste li se ikad zapitali odakle zapravo dolazi taj naziv? Ima li doista veze sa psima ili se iza njega krije sasvim druga priča? Zato ostanite uz Radio Split i mirise nedjeljnog jutra, jer slijedi trenutak u kojem ćete čuti još jednom kako su naši najmlađi objasnili što su po njihovom mišljenju pasje vrućine. Ali pravi odgovor od vaše Ivane dobit ćete upravo sada.
2: Što je to pasija vrućina?
3: Kad pas ima puno dlake i onda mu bude jako vruće zato što ima baš puno dlake.
2: Kako znaš da je vani pasija vrućina?
3: Zato što sunce udara u njega pa mu postane jako vruće.
2: Što radi pas za vrijeme pasije vrućine?
3: Pas leži u hladu kad mu je vrućina.
2: Kakva vrućina?
3: Pasija.
2: A što bi pas rekao da ga se sad pita je li danas pasija vrućina?
3: Laja.
2: Laja bi. Kako?
3: Wow.
2: A što mislite, zašto pasija vrućina nije mačija vrućina?
3: Ja. Zašto pas onda, pas ima puno sunce, onda luče. Zato što dlačije mačke nemaju puno. Zato što su mačke životinje, mačke, a pasi su pasi.
2: Aha, onda nije mačja vrućina, nego pasi. Dobro.
4: Dragi slušatelji, je li vam vruće? Jeste li se ikad zapitali zašto kažemo pasje vrućine? Evo pa ova priča je stara više od 3000 godina. Kad usred ljeta termometar pokazuje gotovo 40 stupnjeva, a zrak titra od vrućine, često kažemo, ma počele su pasje vrućine. Većina ljudi pomisli da izraz ima veze sa psima, koji tijekom ljeta teško podnose toplinu i dahću tražeći hlad. Međutim, istina je mnogo zanimljivija i vodi nas daleko u prošlost. U vrijeme drevnih civilizacija, koje su promatrale zvijezde i tražile odgovore na nebu. Prije više od 3000 godina, stari Egipćani pažljivo su pratili kretanje nebeskih tijela. Među svim zvijezdama posebnu pozornost privlačila je jedna iznimno sjajna zvijezda koja se zove Sirius. Sirius se nalazi u zvijezdju Veliki pas, pa su ga mnogi narodi nazivali pseća zvijezda. Egipćani su primijetili neobičnu podudaranost. Svake godine, upravo u razdoblju najvećih ljetnih vrućina, Sirius bi se nakon razdoblja nevidljivosti ponovno javio na jutarnjem nebu, neposredno prije izlaska sunca. Taj događaj bio je toliko važan da je označavao dolazak novogodišnjeg ciklusa i skoru poplavu rijeke Nil, o kojoj je ovisio život cijelog Egipta. Za stare Egipćane pojava Siriusa nije bila samo astronomski događaj. Bila je znak da dolaze najtopliji dani godine i da se priroda sprema za velike promjene. Kasnije su Grci preuzeli mnoga egipatska astronomska znanja i oni su povezivali pojavu Siriusa s nesnosnim ljetnim vrućinama. Vjerovali su da dodatni sjaj te zvijezde zajedno sa sunčevim zrakama pojačava ljetnu žegu. Naravno, danas znamo da Sirius nema nikakav utjecaj na temperaturu Zemlje. On je od nas udaljen gotovo 9 svjetlosnih godina i samo nam se čini iznimno sjajnim na noćnom nebu. No izraz je ostao. Rimljani su ga nazivali dies caniculares, što znači pseći dani. Riječ canis na latinskom znači pas. Tijekom stoljeća taj se izraz proširio Europom i ušao u mnoge jezike. Na engleskom se i danas kaže dog days of summer, na njemačkom Hundstag, a kod nas pasje vrućine. Zanimljivo je da je izvorni smisao izraza bio potpuno drugačiji od onoga što većina ljudi danas pretpostavlja. Nije nastao zbog pasa koji dahću na vrućini, nego zbog jedine zvijezde koja se nalazi u zvijezdju velikog psa. Dakle, sljedeći put kada netko usred srpnja ili kolovoza kaže da su nastupile pasje vrućine, možete ga iznenaditi pričom koja počinje među piramidama drevnog Egipta. Nastavlja se kroz grčke i rimske zvjezdarnice te završava na našem ljetnom nebu gdje i danas sija Sirius, najsjajnija zvijezda koju možemo vidjeti tijekom noći. I tako, iza jednog naizgled običnog izraza krije se priča o zvijezdama, drevnim civilizacijama i ljudskoj želji da razumiju svijet promatrajući nebo. To je podsjetnik da mnoge riječi koje svakodnevno koristimo nose sa sobom tisuće godina povijesti. Ja sam Ivana Jurić, volim povijest, volim zanimljivosti i volim raditi iznenađenja. Mislite da sve znate, e pa možda baš danas ste otkrili da nije sve onako kako ste mislili.

0: Samo molim te, zatvori oti radio, učinilo mi je glavu kabalun.
1: Mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.

0: mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
1: Današnji datum donosi nekoliko zanimljivih i manje poznatih obilježavanja. Tako se obilježava danas Međunarodni dan malih i srednjih poduzeća, dan koji podsjeća na važnost malih poduzetnika, obrtnika i obiteljskih poslova koji svojim radom pokreću gospodarstvo i stvaraju nova radna mjesta. Također se obilježava i dan jednostavnosti, podsjetnik na važnost minijeg života, smanjenja nepotrebnog opterećenja i pronalaženja ravnoteže između obaveza i vremena za sebe. U nekim dijelovima svijeta ovaj se datum povezuje i s temama stanovništva i održivog razvoja. Povijest nas uči da velike promjene često nastaju iz odluka pojedinaca i zajednica, ali da vrijednosti poput mira, razumijevanja i brige za druge uvijek ostaju iste, važne. I za kraj današnjeg prvog dijela emisije slijedi rubrika Razgovor iz psihološke ordinacije.
2: Ja sam Jasmina, a ovo su priče iz psihološke ordinacije, male životne priče s velikim porukama. Kuća iz snova. Jedna žena godinama je sanjala o posebnoj kući. Nije to bila samo bilo kakva nekretnina, već dom koji u njezinoj mašti imao vrlo jasne karakteristike. Bio je smješten na mirnom mjestu, okružen zelenilom, imao je prostrane prozore kroz koje ulazi mnogo svjetla i osjećaj topline čim bi neko zakoračio unutra. Kad god bi prolazila pokraj sličnih kuća, osjetila bi kako je srce zaigra, ali odmah nakon toga došla bi ista misao. To si nikada neću moći priuštiti. Godine su prolazile, a njezina financijska situacija nije se značajno mijenjala. Što je više razmišljala o toj kući, to je više bila svjesna prepreka. Govorila je sebi kako nema dovoljno novaca, kako su cijene previsoke i kako takve prilike pripadaju nekim drugim ljudima. U njezinom umu želja i nemogućnost postale su nerazdvojne. Tijekom jednog razgovora sa psihologinjom ispričala joj koliko joj je teško gledati kako drugi ostvaruju svoje snove dok ona ostaje na istom mjestu. Očekivala je savjete o financijama ili konkretnim koracima za kupnju nekretnine. Međutim, psihologinja joj je skrenula pažnju na nešto drugo. Primijetila je da žena svaki put kada govori o svojoj želji, odmah nakon toga navodi 10 razloga zašto je ona neostvariva. Objasnila joj je da takav način razmišljanja odražava osjećaj nemoći i da mozak s vremenom počinje tražiti potvrde upravo za ono u što vjerujemo. Predložila joj je jednostavnu vježbu. Neka prestane svakodnevno analizirati prepreke i umjesto toga jasno definira što zapravo želi. Neka zamisli kako izgleda njen idealan dom, kako se osjeća dok u njemu živi i što joj taj dom predstavlja. Cilj nije bio maštanje bez pokrića, već usmjeravanje pažnje na mogućnosti umjesto na ograničenja. Žena je bila skeptična, ali je odlučila pokušati. Počela je redovito zapisivati kako izgleda njezina kuća i snova. Umjesto da stalno razmišlja o tome što nema, počela je razmišljati o tome što želi stvoriti u svom životu. Mjeseci su prolazili bez velikih promjena. Ipak primijetila je da se njezin način razmišljanja mijenja. Postala je otvorenija za nove prilike, više je razgovarala s ljudima i počela istraživati opcije koje prije nije uzimala u obzir. Brzo su se počele događati zanimljive stvari. Kroz poznanstva je saznala za nekretninu koja još nije bila službeno oglašena. Zatim je otkrila mogućnost financiranja za koju prije nije ni znala. Nakon toga dogodio se još jedan neočekivan obrat. Vlasnik kuće bio je spreman dogovoriti uvjete koji su joj omogućili kupnju. Na kraju je dobila upravo onu vrstu doma o kojoj godinama sanjala. Ne zato što je samo zamišljala kuću, nego zato što je promijenila fokus. Umjesto da stalno traži dokaze zašto nešto nije moguće, počela je primjećivati prilike koje su cijelo vrijeme postojale oko nje. Psihologinja je kasnije objasnila da ljudi često nisu ograničeni samo okolnostima, nego i načinom na koji ih promatraju. Kada se usredotočimo isključivo na prepreke, mozak filtrira informacije kroz taj okvir. Kada se usredotočimo na cilj, lakše prepoznajemo puteve koji vode prema njemu. Poruka. Jasna vizija ne rješava probleme sama od sebe, ali nam pomaže da primijetimo mogućnosti koje bismo inače zanemarili.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža oglasi. Oglasi.
5: U Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14. 7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Spar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkau.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo. Veliki požar na Korčuli nije se širio tijekom noći. Jedan vatrogasac lakše ozlijeđen. Kanaderi jutros nisu mogli poletjeti zbog nevremena, no očekuje se njihov dolazak.
0: Novi američki napadi na Iran.
2: Engleska i Argentina, drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Nekoliko požara buknulo je jučer poslije podne u Dalmaciji, a najteže na otoku Korčuli, gdje je vatra planula na području između Smokvice i Blata. Evo što nam je o požaru na Korčuli rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: U duga, duga noć je bila, ali evo pred zoru jedno malo osvježenje, pomoć je koliko god, nije puno kiše, nešto palo. Tako da evo sad je malo, nam reći, svježije, ali je velika, velika noć i duga je bila. Požar se raširio na veliku površinu, znači sigurno je dužina fronta otprilike oko 4 km, a širina sigurno na mjestima od 1,5 do 2 km, tako da je to stvarno jedan teren jako nepristupačan, borova gusta šuma. Ali evo, tokom noći smo napravili koliko smo god mogli, razvukli jako puno cijeve i došli do dijelova gdje smo mogli doći. I evo, sad je to malo kap, samo bolje izgleda, ali to je još puno, puno postarje. Evo, dale kiša malo ruke, nećemo reći, pa je sad malo ga ovako utišala, pa sad nakon ovog jutro našeg obilaska to malo bolje izgleda. Ali evo, sad nam izgleda će poleti dva kanadera odmah. Sad, ali evo, imali smo problem u zadu, nisu baš mogli odmah zbog nevremena, ali očekujemo njihovo polijetanje. Uskoro i dolazak tu i oni će raditi, vidit ćemo da li je dodatne snage nam dolaze. Evo, prvi su nam došli, doći na sam Mljet, a iz kontinentnog dijela Hrvatske će doći dio vatrogasnih snaga koje ćemo podijeliti po terenu, tako da gledamo što više da dođemo do ovih teško pristupačnih mjesta. Ali evo, sigurno još dug je danas dana i molimo Boga da danas to završimo, ali bit će teško. Pa to je općina i Smokvica i općina Blato, znači jedan je bio požar juče u Blatu, prvi je bio Blato, drugi u Smokvici, oni su se na kraju spojili u jedan veliki požar i tako da s ove dvije strane trenutno je s neprijateljom kućama, samo nadam se da će tako i ostati, da nam neće prići naseljima, jer onda ćemo imati onaj još dodatnih problema, ali evo, Za sad ne, ali to je i područje općine Smokvica i područje općine Blato. Koje tako jedan vatrogasac neđe, ja Bogu hvala, i to je dobro. Na ovakvim požarima gdje su grubi tereni, to se i dogodi, ali evo, kad je lakše odgleda da je to završi dobro, da smo zadovoljni, svi trebamo biti na oprezu.
2: Evo što je u situaciji s požarima za naš radio rekao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Evo, tijekom noći vatrogasci su čuvali požarište, dakle borili se sa vatrom, gasili, dakle zaista jedna vatrena noć je bila. Srećom, vatra se nije proširila dalje, ostala je onim okvirima koja je bila sinoć. Procijenjena površina na području Korčuli oko 550 hektara. Svih 186 vatrogasaca i 48 vozila su još uvijek na terenu, a tijekom sinoćne večeri pokrenuto je i izvanredna dislokacija iz 4 vatrogasne zajednice, i to grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije. Dakle, objekti na području Korčule nisu bili ugroženi tijekom noći. Dakle, imali smo jednog lakše ozlijeđenog vatrogasca, dakle, jedan pad, a druga požarišta, dakle, ono na Salima, Vodicama, Grebaštici, bila su tijekom noći stabilna i dalje, naravno, ostalo je dežurstvo i čuvaju se požarišta. Trenutačno na Korčuli je 186 vatrogasaca sa 48 vozila, a u pomoć pristižu 134 vatrogasca sa 40 vozila iz 4.
0: Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašanje otežava jak vjetar. Gori već 12. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Piemontu. I ondje vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije, u okolici Palerma.
1: Jutarnja kronika.
2: 78-godišnjem muškarcu koji je prije dva dana u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Od prije je poznat policiji, a 28-godišnju policijsku službenicu napao je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljen zbog nasilja. Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je upozorio na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
5: A te kazne zasigurno ne postižu onu svrhu kažnjavanja da počinitelj ne čini ponovno prekršaj ili kaznena djela. Dakle, svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: USKOK je proširio istragu protiv čelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Fabrizio Vigintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura, za što je dobio 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, te da je protuzakonito stekla gotovo 40 tisuća eura koje joj je grad isplatio za usluge prevođenja.
1: Jutarnja kronika.
2: Drugi udarni turistički vikend u Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. O dosadašnjem tijeku sezone Snježana Miljak.
6: I drugi srpanjski vikend obilježile su gužve na cestama. Živo je u splitskoj trajektnoj luci.
7: A, pa gremo na Hvar?
8: Idemo na Hvar u kamp Vira. Bićemo ondje dva tjedna. A koliko ćemo novca potrošiti? 2 do 3 tisuće eura sigurno.
9: Na Hvar, u Svetu nedjelju. 2 tjedna.
6: Trenutačno u Hrvatskoj najviše gostiju iz Njemačke, Slovenije, domaćih gostiju te iz Češke i Poljske. S njemačkog tržišta bilježili smo loši lipanj, 28% manje noćenja, no kažu u HTZ-u svibanj je bio izrazito dobar. Loši lipanj tumače rasporedom praznika. I početak srpnja, napominje direktor tamošnjeg predstavništva HTZ-a Romeo Dragicchio, krenuo je dobro.
10: Ove godine su ti praznici uglavnom bili u svibnju, prošle godine u lipnju, međutim kumulativ je gotovo skoro pa jednak kao i prošle godine. U ovom prvom razdoblju srpnja imamo informacije da su brojke iznad srpnja prošle godine, tako da računamo do kraja mjeseca, ali svakako do kraja sezone, da bi se brojke trebale otprilike izjednačiti sa brojkama lanjske godine.
6: Sezonu će obilježiti last minute. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Bolji rezultati u lipnju prema broju noćenja nego prošle godine zabilježeni su s talijanskog tržišta. Kakav je pogled u srce sezone?
11: Početkom srpnja su krenule rezervacije za ljetni odmor, koji će biti definitivno u znaku last minute. Apsolutno cijene igraju ulogu, ali treba biti svjestan da i u samoj Italiji cijene variraju i da su u zadnje vrijeme porasle i cijene i trajekata, i letova i ležaljki hotela. Što se tiče same Hrvatske, ona nije ni najskuplja, niti najjeftinija, ali za njih je Hrvatska blizu i sigurna.
6: Kaže direktorica predstavništva u Milanu Vivijana Vukelić. Puno toga rezervirat će se u posljednji trenutak, kaže i profesor na katedri za turizam ekonomskog fakulteta Josip Mikulić.
12: Mnogi turisti kalkuliraju, prate da li negdje ima popusta, tako da očekujem i korekciju cijena. Ono što vidim je da su mnogi već išli sa nekakvim popustima, pogotovo u segmentu smještajne ponude.
6: Vjeruje da će sezona biti na razini lanjske. Nema, kaže, razloga za euforiju, ali ni pretjeranu zabrinutost.
1: Svijet.
2: Američko središnje zapovjedništvo sinoć je priopćilo da je pokrenut novi niz napada na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Nestao je civilni član posade, a brod ne može nastaviti putovanje zbog požara na brodu i znatne štete u strojarnici. Objavilo je zapovjedništvo i dodalo da su napadi izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa.
0: Iranska revolucionarna garda pak poručuje da je Hormuški tjesnac zatvoren, te da će na svaku nezakonitu plovidbu kroz njega odlučno odgovoriti. Kako dodaju, upozorenja su zanemarena i nekoliko je stranih brodova pokušalo proći, pa su zato pokrenuli napad. Zbog toga je tjesnac zatvoren do daljnjega, točnije dok se Amerikanci ne prestanu upletati u situaciju u regiji, kažu u Iranu, te dodaju da će odgovor uslijediti vrlo brzo, i to udarima na američke vojne baze u regiji.
2: A Donald Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja izvede atentat na njega. O tome da u Teheranu postoje takvi planovi, Bijelu su kuću izvijestili izraelski obavještajci, no američke obavještajne službe takve informacije nisu potvrdile. Evo što je putem svoje društvene mreže poručio američki predsjednik.
7: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga sljedeće još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji, objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane, američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu.
0: Donald Trump ponovno je jučer poručio da je upravo završio liječnički pregled u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed, no kako je objašnjeno iz Bijele kuće, on je taj pregled prošao u svibnju. Trump je tako jučer na Truth Socialu poručio da je odgovorio točno na sva pitanja na kognitivnom testu. Ujedno je u istoj objavi napao novinarku New York Timesa Maggie Haberman i njezina kolegu Jonathana Swana, koji su nedavno objavili knjigu o Trumpovu povratku na vlast. Naime, u njoj se opisuje zabrinutost dijela savjetnika Bijele kuće zbog njegove dobi, izdržljivosti i fizičkog stanja.
2: Tisuće ljudi okupile su se jučer u Srebrenici na komemoraciju u povodu 31. obljetnice genocida koji su 1995. godine nad Bošnjacima počinili pripadnici vojske bosanskih Srba. U masovnim smaknućima ubijeno je više od 8000 muškaraca i dječaka. Pokopano je još 10 žrtava tog zločina. A tijekom obilježavanja godišnjice genocida, turski je predsjednik Recep Tayyip Erdoğan preko svoje izaslanice poručio da je ono što se događa u Gazi dokaz da svijet nije naučio lekciju iz Srebrenice. Braslav Radić.
13: U trenutku dok Turska traži način da nabavi američke bojne zrakoplove F-35, na jučerašnjoj komemoraciji genocida u Srebrenici, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan upozorio na zbivanja u svijetu. Srebrenicu je usporedio sa stanjem u Gazi, te upozorio da međunarodna zajednica ništa naučila nije.
14: Draga braćo i sestre, tog sramotna mrlja genocida u Srebrenici, koja ostavila trag na povijesti čovječanstva, i dalje ostaje vidljiva. Ne odobravamo i odlučno odbacujemo izjave i postupke koji bi mogli povećati na napetosti u Bosni i Hercegovini. Osuđujemo napade i uznemiravanje usmjerene protiv onih koji su se nakon rata vratili svojim domovima. Poricanje i veličanje genocida suprotno odlukama međunarodnih sudova te sve oblike protuislamske retorike. Zločin u Gazi koji je stajao života 73.000 nevinih ljudi, uglavnom djece i žena, pokazuje da međunarodna zajednica, nažalost, još nije naučila potrebne lekcije iz Srebrenice.
13: Prema pisanju Al Jazeere, izraelska vojska izgradila je dobro utvrđene položaje u Gazi umjesto da se povuče prema prekidu vatre iz listopada. Također, izraelska ilegalna naselja na zapadnoj obali neprestano se šire, kao i napadi njihovih stanovnika na Palestince. Jučer je napadnuti američki demokrat Rokana, koji je tamo bio u posjetu. Izraelski doseljenici naoružani američkim puškama zadržali su ga više od sat vremena. Nakon intervencije vojske i policije pušten je. Kana je rekao da razmatra kandidaturu za predsjednika, inače uz republikanca Tomasa Masija, najviše radio na rasvjetljavanju slučaja Epstein koji je potresao svjetsku politiku.
0: Dvoje ljudi poginulo je u pucnjavi u Torontu tijekom održavanja latinoameričkog festivala Santa Clara. Policija se još nije oglasila s informacijama o napadaču ni mogućem motivu.
1: Jutarnja kronika.
2: Na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć se mogao pogledati još jedan premijerni domaći naslov. U Istarskom narodnom kazalištu prikazana je drama Male stvari, redatelja Zvonimira Jurića, koji je scenarist filma zajedno s novinarom i književnikom Juricom Pavičićem. Film je pogledao i o njemu osvrt pripremio Josip Grozdanić.
15: Scenarist, redatelj, ali i glumac Zvonimir Jurić snima tematski intrigantne i moralistički intonirane psihološke drame s razmjerno malim brojem likova. Njegove najuspjelije filmove nose slojeviti karakteri, njihova suptilna međuigra i sjajno kreirano ozračje nelagode koja stalno raste te dovodi do erupcije dramskih tenzija. Sve to zatičemo i u filmu Male stvari, Jurićevom četvrtom dugometražnom ostvarenju u kojem je drugi put surađivao s Juricom Pavičićem nakon dramske serije Patrola na cesti koja je prije 10 godina prikazana na Hrvatskoj televiziji. Male stvari većim su dijelom komorna priča o zategnutim odnosima u obitelji s jednog dalmatinskog otoka. Boležljivi stari otac, kojeg uobičajeno uvjerljivo tumači Zudin Bajrović, prodajom maslinika želi pomoći svojim dvijema kćerima i sinu, koje pak muče različiti problemi. Dok je jednoj kćeri nedavno umro suprug, druga se upravo razvodi i pokušava sebi i troje djece organizirati novi život, a sin je psihički nestabilna i pomalo autodestruktivna osoba. Sve to otkriva se polagano u vrlo sugestivno režiranoj i iznijansiranoj međuigri glumačke postave u kojoj su izvrsna Marija Škaričić, pouzdana Ivana Roščić i primjereno suspregnuti Juraj Lerotić. Male stvari trenutačno se izdvajaju kao favorit u natjecanju za najvažnije festivalske nagrade.
0: A film Sitni lopovi, dugometražni igrani prvijenac redatelja i scenarista Mate Ugrina, koji je preksinoć imao premijeru u Puli, osvojio je nagradu Međunarodnog udruženja filmskih kritičara na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima. Kako se ističe u ocjeni žirija, riječ je o ljetnom filmu s mračnim obratom, koji označava dolazak uzbudljivog novog autorskog glasa europske kinematografije.
2: A prije otprilike 2 sata u Splitu je završila druga večer 12. glazbenog festivala Ultra Europe. Oko 30.000 partijanera stiglo iz cijeloga svijeta kako bi se zabavljalo na Splitskom parku mladeži uz elektroničku glazbu svjetskih DJ zvijezda. Mladima zabavu nije pokvarila ni jaka kiša koja je počela padati jutros oko 3 sata. Iz Splita Marino Marinčić.
16: Program druge večeri Ultra Festivala odvijao se na 4 pozornice, na kojima tijekom noći više od 30 DJ-eva puštalo mikseve elektroničke glazbe. Najveći interes publike vladao je na glavnoj pozornici, gdje su nastupile glavne zvijezde Calvin Harris i DJ Hardwell, koji zatvorio drugu večer festivala. Zabavu nije poremetila ni jaka kiša koja počela padati oko 3 sata, a partijaneri koji su stigli iz više od 140 zemalja svijeta kišu su doživjeli kao prijeko potrebno osvježenje.
17: France. From Austria.
18: Costa Rica.
17: First time in Split.
18: Spain.
17: It's so beautiful, the city.
18: Colombia.
17: I love Croatia.
19: Trinidad i Tobago.
17: Australia. The best of Ultra Europe.
16: Tijekom druge noći festivala Ultra Europe, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Službena koordinatorica hitne medicinske pomoći, doktorica Jelena Ranza.
20: 31 osoba zatražila hitnu medicinsku pomoć od naših djelatnika. Odvezli smo prema bolnici na dalju obradu 3 osobe na hitni kiruški i 2 osobe na hitni interni prijem. 7 osoba je prekomjerno uživalo u alkohol, ali samo jedna je odvedena zbog toga razloga na interni prijem. Manje posla, evo sama brojka koliko ih zatražilo pomoć je manja. 31, evo samo jučer je bilo 50.
16: Zlo ne trebalo, na stadionu je bilo raspoređeno i 18 vatrogasaca sa 6 vozila, a policija će danas tijekom jutra javnost izvijestiti o postupanjima na drugoj večeri festivala. Pred nama je završna 3. večer glazbenog spektakla Ultra Europe.
1: Jutarnja kronika.
2: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije. Veliki požar na Korčuli nije se širio tijekom noći, jedan vatrogasac lakše ozlijeđen. Kanadari jutros nisu mogli poletjeti zbog nevremena, no očekuje se njihov skori dolazak.
0: Novi američki napadi na Iran.
2: Engleska i Argentina, drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić. Speaker Dražen Puklavec, uredila i vodila Anabela Lajkov.
18: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Engleska je u drami produžetaka i zahvaljujući sjajnom Bellinghamu pobijedila Norvešku 2-1 te se po četvrti put plasirala u polufinale svjetskog prvenstva. Norvežani su poveli u 36. minuti sjajnim pogotkom Šjelderupa iz kosa s lijeve strane. Potom su imali dobre prigode preko Odegarda i Sorlota, a onda je uslijedila kazna u drugoj minuti sudačke nadoknade. Gordon je uposlio Bellinghama koji pogađa za 1-1. U nastavku Norveška je bila bolja, u 76. minuti pogodili su Gredu preko Ajera da bi se otišlo u produžetke. Pobjednik je odlučen u 93. minuti, udarac Rodgersa s 20 metara kratko odbiva vratar Norveške Nyland, na taj odbijanac natrčao Bellingham i zakucao je loptu za 2-1. Do kraja produžetaka Norveška je zaprijetila preko Boba, Englezi su mogli postići treći gol, ali udarce Sake i Spensa obranio je Nyland. Engleska je još jednom pokazala karakter te se 2-1 pobjedom nad Norveškom plasirala u polufinale.
21: Izvještava Vedran Drabek. Novo polufinale Engleske, prvo poslije 2018. gdje će ih čekati Argentina, bolja od Švicarske 3-1, a odluka je stigla također u produžecima. Branitelji naslova poveli su u 10. minuti, Messi je izveo udarac iz kuta, a McAllister dominantnim skokom matirao Kobela. No Švicarska je u nastavku zaigrala bolje, uspostavila dominaciju i izjednačila u 67. prodorom Doja i realizacijom lijevo iskosa, da bi isključenje Embola samo 3 minute kasnije prelomilo susret. Bedem Švicaraca izdržao je do drugog produžetka, do 112. kada je Julian Alvarez prekrasnim udarcem s 20 metara zabio u same desne rašlje, da bi konačnih 3-1 u Kansas City-u postavio nakon kontre u 121. Lautaro Martinez.
18: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Pripremio Marko Šivak.
22: Čehinja Linda Noskova osvojila je Wimbledon. U finalu je pobijedila sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Noskova je servirala za meč u drugom setu pri vodstvu 5-3, ali Muhova je osvojila 4 uzastopna gema i izborila odlučujući treći set. U muškom finalu igraće Janik Sinner i Alex Zverev. Početak je u 17 sati. Mate Pavić i Salvadora Carevalo poraženi su u finalu parova. S 2 put po 7-6 pobjedili su ih Finac Heliovara i Britanac Peten. Svi hrvatski predstavnici ispali su u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Duja Duković ispao je od Talijana Čekinata 6-3, 6-4, dok je Novu Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Ždrijeb je u prvom kolu turnira spojio Dinu Prižmića s 8. nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga sa Španjolcem Karenjom Bustom. Belgijanac Merlije pobjednik je 8. etape Tour de France-a. U ukupnom poretku i dalje vodi Slovenac Pogačar ispred Danca Vingegorda s 2 minute i 42 sekunde prednosti. Uspješne su bile hrvatske reprezentacije na europskim prvenstvima za igrače do 20 godina. Košarkaši su u Sloveniji pobijedili Grčku 69-64 u prvome kolu. Večeras ih očekuje utakmica protiv Španjolske. Rukometaši su u posljednjem, trećem kolu natjecanja po skupinama pobijedili Norvešku 33-32 pogotkom sa zvukom sirene. Izborili su drugi krug u kojem će igrati protiv Španjolske i Islanda.
18: Vremenska prognoza.
23: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda, u vremenu Davor Samošanec. Iako na vrijeme utječe polje povišenog tlaka zraka, i dalje kruži vlažan i nestabilan zrak, pa mjestimici kiše, pljuskova ima u istoku zemlje, te osobito u Dalmaciji i osobito u unutrašnjosti i uz obalu oko Šibenika, Splita i Zadra, gdje mjestimice ima i izraženih pljuska s grmljavinom i dosta jakog vjetra. Temperatura zraka je većinom u unutrašnjosti između 15 i 20, a na moru između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Ipak u većem dijelu dana u Hrvatskoj će biti djelomice sunčano, no ujutro uz više oblaka i dalje će mjesecice biti kiše i grmljavine i to uglavnom na istoku i u Dalmaciji uz prolazno jak vjetar. Poslije podne se pak ne isključuje mogućnost za lokalne pljuskove u Istri i Dalmaciji. Puhuće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu bura od sredine dana mjesecice i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje i na dalmatinskim otocima jak. Najviša temperatura zraka uglavnom između 27 i 31 celzijevog stupnja.
3: Prvi program.
4: Ovo je vaš radio.
5: Hrvatski radio Knin.
8: Sedam sati, 24 minute, poštovani slušatelji, poštovane slušateljice, dobro vam jutro. Evo ga, ispadala nam se kiša i jučer i noćas i jutros. Dobro je bilo za spavanje, osim ako niste gledali ove utakmice svjetskog prvenstva. Dobro je za vegetaciju, za sve one koji imaju vrt i baštu. Nije dobro za one koji će ići na more. No, točnije prognoze vremena danas za Knin i za more imat ćemo za nekih desetak minuta kad će nam se javiti netko iz Meteorološkog centra u Splitu. Do tada ostajte uz nas. Tonko Grgić i Ivica Šimić s vama su do 13 sati.

0: U 7 sati i 35 minuta na liniji imamo Meteorološki centar u Splitu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: S nama je
1: Marijan Tadin.
0: Marijane, pozdrav. Kako nas vrijeme danas očekuje u Kninu?
1: Pa promjenjivo oblačno, evo bilo je kiše, pljuskova, grmljavina, još uvijek je u Kninu oblačno, ali očekujemo da će se sad razvedravati. Puše slaba, samo ponegdje umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Gospiću i Kninu 17 stupnjeva, Kaštela 19, Šibenik i Zemunik 20 stupnjeva. Temperature mora su se jučer kretale od 24 do 26 stupnjeva. Nemamo trenutni podatak za tlak zraka u Kninu, vjerojatno je srednji ili lagano povišen. Danas će biti promjenjivo oblačno, postoji mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu i onda se pod kraj dana očekuje razvedravanje. Puhat će slaba, ponegdje umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka će biti više nego jučer. Očekuju se najviše dnevno 29 do 32 stupnja. Jučer je zbog kiše temperatura zraka u Kninu dosta pala, tako da je najviša dnevna iznosila samo 23 stupnja, ali danas očekujemo oko 30 stupnjeva.
0: Kako nas vrijeme...
1: Sutra u ponedjeljak, onda očekujemo pretežno vedro, stabilno vrijeme. Ujutro će puhati bura, uglavnom slaba do umjerena, može samo ponegdje biti i pojačana. Poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i zatim u noći tiho ili slaba bura. Temperatura zraka će sutra malo porasti. Od utorka nadalje onda očekujemo pretežno vedro vrijeme i sve vruće. Ali dakle, danas još promjenjivo oblačno, postoji još mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu i onda pod kraj dana razvedravanje.
0: Marijane, još samo na kraju, kratko, kako nas vrijeme na moru očekuje za one koji planiraju danas na more?
1: Na moru isto tako malo manja mogućnost za neverine, vjetra ne bi trebalo biti nikakvog jačeg, uglavnom slab do umjeren, ali postoji samo mala mogućnost za neverine.
0: Hvala lijepa, do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: I evo, uz ove svježe informacije o vremenu, još jedna korisna informacija. Ako planirate u Spizu, rade vam trgovine na trgu i radi ovaj novi trgovački centar. Uživajte.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas sestra Veronika Popić iz družbe sestara Milosrdnica. Gle, iziđe sijač sijati. I sjeme pade na jedno, drugo, treće.

osijaču, u biti osjetvi, rastu, žetvi, koji nam donosi liturgija današnje 15. nedjelje kroz godinu. Bliska nam je osobito sada u srpnju, mjesecu žetve i vrućina, mora i lađica na pučini, kao i mnoštva naroda uz obalu. Čujmo i njezin odlomak, a prenosi ga evanđelist Matej. Isus reče: gle, iziđe sijač sijati. I dok je sijao, nešto zrnja pade usput. Dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu, jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje, jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod. Jedno 100-struk, drugo 60-struk, treće 30-struk. Tko ima uši, neka čuje. Imajući uši, čujemo li ove riječi? Prispodobu o sjemenu i sijaču izrekao je Isus mnoštvu koje je grnulo njemu. Kontekst događanja bio je živopisan. Sjedio je tada uz jezero, a zbog silnog naroda koji je se želio nasjetiti i samom njegovom ozdravljujućom blizinom, sjeo je u lajđicu i odande poučavao kao sijač sjemena riječi, na što jasno upućuje tumačeći svoju prispodobu. Zamislimo koliko je tek Isusova riječ bila ozdravljujuća, i to osobito onima koji su za njom čeznuli. Jer ozdravljala je čistoćom izvora u ocu, bila snažna u svom tijeku prema čovjeku i plodna u uviru u čovjekovo srce. No zdravlje je ipak dolazilo predispozicijom srca, otvorenošću i vjerom. Srce je tada spoznavalo svoju bit i rađalo plodom promijenjena života. Razvidno je, poučak o sjemenu koje želi ostvariti sebe, upućuje da njegova rodnost ne ovisi samo o njemu. Sjeme želi rasti po unutarnjoj snazi i rast mu je dan kao poslanje. Ono je po sebi djelatno, ali prispodoba jasno ukazuje da se to ne događa baš uvijek. Riječ dolazi čovjeku, njegovom srcu, koje u slobodi odluke pripravlja tlo. Isus dakle sije sjeme svoje riječi, onda i danas. Ali urod, ta riječ utjelovljena u ljudskom životu, ne ovisi samo o Isusu. Tlo je naše srce. I pitanje je kako je ono. Je li usput, možda rastreseno, necjelovito, pa ne razumije? Je li nalik kamenu, bez korijena i stalnosti? Ili je okruženo prevelikom brigom za materijalno? No, bez obzira kakvim svoje srce sad našli, ne bojmo se. Plodno tlo srca već je tu, već je sada. Stvara ga naša čežnja, vjera u dobro, u zdravlje, koje donosi Isus Krist. Sjeme njegove riječi, danas.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Vrijeme je za prelistavanje hrvatskih portala. Index.hr donosi senzaciju od naslova, citiram, riješena jedna od najvećih zagonetki o nastanku života na Zemlji. No, kad se krene čitati tekst, senzacija nije tolika. Znanstvenici su u laboratoriju oživjeli drevne verzije enzima nitrogenaze. To bi moglo pomoći u tumačenju tragova života u stijenama starima čak 3,2 milijarde godina. Zašto je važan ovaj enzim? Biljkama, životinjama, gljivama i mikrobima dušik treba za izgradnju proteina, DNA, RNA i drugih osnovnih molekula života, ali ga ne mogu jednostavno uzeti iz zraka jer je molekula dušika N2 vrlo stabilna. Tu nastupaju posebni mikroorganizmi, uglavnom bakterije i neke arheje koji mogu otključati dušik iz zraka. Taj proces zove se fiksacija dušika, a provodi ga enzim nitrogenaza. Eto, nešto smo i naučili. Evo nas i na Telegram.hr-u. Vrijeme je da priznamo, suočavanje sa zločinima 90-ih potpuno je propalo, mnogi bi danas ponovili Srebrenicu. Piše u komentaru za ovaj portal povjesničar Dragan Markovina. Kad se jednom pokrene logika nasilja i kad se huligani kao udarni odredi režima jednom izvedu na ulicu, onda je logiku nasilja nemoguće tek tako zaustaviti. Sve i kad bi se htjelo, piše Markovina, referirajući se na događaj od neki dan kad je u Beogradu pretučen suorganizator programa sjećanja na genocid u Srebrenici Vladimir Arsenijević. Jutarnji HR doznaje da su propale tri naručene likvidacije u Zagrebu. Najmanje 5 ljudi trebalo je u posljednja 3 mjeseca biti ubijeno ili teško ranjeno u 3 odvojena naručena napada na području Zagreba. Svi su planovi propali, ali više zbog neiskustva i kaosa među angažiranim napadačima nego zbog adekvatne policijske intervencije. U prvom slučaju državljanin Srbije prema vlastitom iskazu odustao je kada se našao predmetom. U drugom su dvojica državljana BiH danima čekala dvojicu muškaraca koje su navodno trebali ubiti, a nakon što se mete nisu pojavile, sukobili su se međusobno, te jedan drugog ubio. U trećem slučaju, o kojem kriminalističko istraživanje još traje, hrvatski državljanin, navodno angažiran za ubojstvo dviju osoba, upozorio je jednu od meta koju je otprije poznavao da je njezina likvidacija na pomolu. Kakvi amateri. Slobodna isto piše o kriminalu, to jest o kriminalcu. Marinko Pivčević, zvani Arkan, 50-godišnjak iz Kaštel Gomilice, koji je široj javnosti postao poznat prije koju godinu kao tjelohranitelj i bliski suradnik popularnog pjevača Siniše Vuce, iza rešetaka istražnog zatvora na splitskim Bilicama u četvrtak je započeo štrajkom glađu. Naime, Arkan se nadao izlasku na slobodu, a onda je stigla prijava za silovanje maloljetnice. Arkan iz Kaštela se naljutio i započeo štrajk glađu. Večernji donosi ispovijest radnika koji je zbog djece otišao 7000 km od doma i koji kaže: srce me vuče kući, ali moram ostati. U Hrvatskoj trenutačno radi oko 113.000 stranih državljana s važećim dozvolama za rad, a najveći broj njih zaposlen je u ugostiteljstvu i turizmu te u građevinskom sektoru, piše Večernji. Iako je tijekom ove godine izdano manje radnih dozvola nego u istom razdoblju lani, potreba za stranom radnom snagom i dalje je izrazito velika. No trend se postupno mijenja, sve manje novih zapošljavanja, dok se sve češće produljuju dozvole radnicima koji su već neko vrijeme u Hrvatskoj i koje su poslodavci uspjeli zadržati, piše Večernji. Bilo je ovo prelistavanje hrvatskih portala.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Tvrtka Kameni zid traži dva građevinska tehničara i jednog inženjera građevine. Mjesto rada Šibenik, način javljanja na telefon 022-332-738. Ugostiteljski obrt Prova iz Tisnog traži dvoje kuhara. Mjesto rada Tisno, broj telefona 022-438-573. Albert pekarski obrt iz Pirovca traži dva prodavača. Mjesto rada Pirovac, javljanje na mobitel 091-614-1827. Općina Kistanje traži jednog višeg stručnog suradnika za proračun i financije. Mjesto rada naravno Kistanje, način javljanja, osobni dolazak ili pisana zamolba, općina Kistanje, Trg Svetog Nikole 5, Kistanje. Ugostiteljski obrt Mojster u Pirovcu traži dva pomoćna radnika u kuhinji, način javljanja, najava na telefon mobitel 091-221-0799. I zadnji oglas. Danas Dom zdravlja Šibensko-kninske županije traži jednog ugovornog zdravstvenog radnika primarne zdravstvene zaštite, doktora dentalne medicine. Mjesto rada Šibenik, način javljanja, pismena zamolba Stjepana Radića 83, Šibenik.

0: smrti.
1: Gotovo 200 vatrogasaca bori se s vatrenom stihijom na Korčuli. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz okolice, a dolaze još 134 vatrogasca s kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila. Ujutro je malo pomogla i kiša koja je pala na otoku, no loši vremenski uvjeti odgodili su povratak kanadera. Ipak stanje se popravilo i zrakoplovi se očekuju. Požar gori od jučer poslije podne. Vatra je planula na dva mjesta, na području Blata i Smokvice, pa se spojila. Kako je prošla noć i kako je sada stanje, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Ovo duga noć je bila, ali evo pred zoru jedno malo osvježenje, pomoć je koliko god, nije puno kiše, nešto palo, tako da evo sad je malo svježije, ali je velika noć i duga bila. Požar se raširio na veliku površinu, znači sigurno je dužina fronta otprilike oko 4 km, a širina sigurno na mjestu od 1,5 do 2 km. Teren jako nepristupačan, borova gusta šuma, ali evo tokom noći smo napravili koliko smo god mogli, razvukli jako puno cijeve i došli do dijelova gdje smo mogli doći. Evo, sad je to malo kap, samo bolje izgleda, ali to je sigurno još dug je danas dana i molimo Boga da danas to završimo, ali bit će teško. Ne prijetimo kućama, nadamo se da će tako i ostati, da nam neće prići naseljima, jer onda ćemo imati onaj još dodatnih problema.
1: Državna cesta Korčula-Vela Luka otvorena je za promet, ali vozača se moli da prilagode brzinu i da se bez prijeke potrebe ne zaustavljaju blizu požarišta, te da poštuju upute policije i ostalih žurnih službi. Najmanje dvije osobe poginule su u pucnjavi tijekom uličnog festivala u Torontu. Ozlijeđeno je 6 osoba. Policija je pronašla 2 komada vatrenog oružja, a vjeruje se da su žrtve stradale tijekom sukoba dviju osoba. Za sada nitko nije uhićen. Kanadski premijer Mark Carney kaže da je zgrožen događajem, te je izrazio sućut obiteljima žrtava. Argentina je posljednji polufinalist ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. U četvrtfinalu je u Kansas City svladala Švicarsku 3-1 nakon produžetaka. Argentina će u polufinalu u srijedu u Atlanti igrati protiv Engleske, koja je slavila protiv Norveške 2-1 nakon produžetka. U prvom polufinalu prekosutra će u Dallasu igrati Francuska i Španjolska. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri.
0: Novosti.
1: I o vremenu danas, djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Državna cesta Vela Luka Korčula otvorena je za promet, ali zbog požara savjetujemo vozačima da je koriste samo u krajnjoj nuždi. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog pojačanog priljeva vozila pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 500 metara. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Zastoji su povremeno u zonama radova, a promet je pojačan na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U prekidu su trajektna linija Prapratno-Sobra i brodska linija Komiža-Biševo. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 160 vatrogasaca trenutačno se bori s požarom na Korčuli. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz okolice, a dolazi još 85 vatrogasaca s kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila. Planula je jučer poslje podne na dva mjesta na području Blata i Smokvice, pa se spojila. Ujutro je malo pomogla kiša, no loši vremenski uvjeti odgodili su povratak kanadera. Ipak stanje se popravilo i zrakoplovi se očekuju, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Kiša je dala ruke, to se skupa bolje izgleda. Sad kiša je upravo prestala padat, u kontaktu sam sa zračnim snagama, oni će čim se malo podigne, odnosno kako je pala, usred velike kiše pala velika magla, pa ćemo očekivamo za jedno sat i po iz zraka dva kanadera koji će nam i vidjeti malo požar ovu južnu stranu koja nas ovako muči, da vidimo kako to sve skupa izgleda iz zraka. Mi ćemo prije njih pregledati s dronom da vidimo što možemo tu uraditi i koliko je stvari kiša dala ruke. Padala jes, ali evo, požar je stvarno velik, to je nekakva dužina oko 4 km, širina sigurno od kilometar i pol do dva na mjestima, možda i više, kako gdje. Vatrogasne snage su sve ostale na terenu, samo vršimo smjenu ljudi i dodatne snage iz grada Zagreba i Zagrebačke županije nam dolaze oko podne.
0: U gašenju na Korčuli lakše su ozlijeđena dvojica vatrogasaca, objavila je općina Blato. Državna cesta Korčula-Vela Luka otvorena je za promet, ali vozače se moli da prilagode brzinu i da se bez prijeke potrebe ne zaustavljaju blizu požarišta. Općina je upozorila stanovnike da ne prilaze ugroženim područjima i ne ometaju rad vatrogasaca. Također poziva ih da ne podižu dronove jer njihov let ometa rad žurnih službi i protupožarnih zrakoplova te može ugroziti sigurnost svih sudionika intervencije. I druga večer Ultra festivala u Splitu protekla je bez većih problema. Liječničku pomoć zatražila su 32 posjetitelja, uglavnom zbog lakših ozljeda. Policija je najviše postupala zbog zlouporabe opojnih droga te prevencije rizičnog ponašanja. Prijavljeno je 100 osoba. Ultra je još večeras u Splitu, a onda se seli na Brač i Vis. Argentina je posljednji polufinalist ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. U četvrtfinalu je u Kansas City svladala Švicarsku 3-1 nakon produžetka. Argentina će u polufinalu u srijedu u Atlanti igrati protiv Engleske, koja je slavila protiv Norveške 2-1 nakon produžetka. U prvom polufinalu prekosutra će u Dallasu igrati Francuska i Španjolska. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredila Andrila Andri.
2: Novosti.
0: I o vremenu danas, djelomice sunčano ali nestabilno, uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslje podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, a zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Državna cesta Vela Luka-Korčula otvorena je za sav promet, ali preporuka vozačima da ne koriste spomenutu dionicu zbog požara koji još nije u potpunosti saniran. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazima Bajakovo i Karasovići. U prekidu je zbog loših vremenskih uvjeta brodska linija Komiža-Biševo. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: U 9 sati 38 minuta u programu Radio Knina nekoliko servisnih informacija. Ukoliko namjeravate ići u Spizu, u Kninu je otvorena trgovina na trgu, a također je otvoren i novi trgovački centar Put bolnice. Naravno, ne smijemo u programu kazati nazive, ali vjerujem da smo se razumjeli. Ukoliko planirate danas ići na more, evo što nam o vremenu na moru kaže Marijan Tadin. Marijan, još samo na kraju kratko, kako nas vrijeme na moru očekuje za one koji planiraju danas na more?
1: Na moru isto tako malo manja mogućnost za neverin, vjetra ne bi trebalo biti nikakvog jačeg, uglavnom slab do umjeren, ali postoji samo mala mogućnost za neverin. Temperature mora su se jučer kretale od 24 do 26 stupnjeva.
0: Eto, čuli smo, mala mogućnost za neverin na moru. Evo i vremenskih podataka za naš grad. U Kninu je trenutno 21 stupanj Celzijev, vlažnost zraka je visokih 84%, tlak je 1015 hektopaskala. U zadnja 24 sata u Kninu je pala 41 litra kiše po metru četvornom. Dobro nas je natopilo. UV indeks je visok, biometeorološka prognoza je povoljna, a osjet ugode je toplo. Puše nam slabi istočni vjetar, snage 2 metra u sekundi. Marijan Tadin će nam sad kazati kako nas vrijeme u Kninu očekuje danas do kraja dana.
1: Danas će biti promjenjivo oblačno, postoji mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu i onda se pod kraj dana očekuje razvedravanje. Puhat će slaba, ponegdje umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka će biti više nego jučer. Očekuje se najviše dnevno 29 do 32 stupnja. Jučer je zbog kiše temperatura zraka u Kninu dosta pala, tako da najviša dnevna je iznosila samo 23 stupnja, ali danas očekujemo oko 30 stupnjeva.

0: oglasi.
1: Ljeto stiglo, pali hlađenje. Potraži Candy Smart hladnjak u vakumu i produži svježinu namirnicama za samo 429,99. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing

U programu Radio Knina vrijeme je za mali sportski pregled. Nogometna reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Miami osvladala Norvešku 2-1 nakon produžetka. Norveška je povela golom Andreasa Šjederupa, a preokret je s dva gola osigurao Jude Bellingham. Engleski izbornik Thomas Tuchel izjavio je nakon utakmice: sami smo sebi jako, jako otežali život, danas rezultat je fantastičan. Plasirali smo se u polufinale, ali nisam zadovoljan igrom, imali smo sreće i moramo igrati bolje, kazao je Tuchel. Prazni smo nakon poraza od Engleske, ali ne i ukupno nezadovoljni, izjavio je norveški nogometaš Erling Haaland. Nestvarni su tjedni za nas, a utakmice protiv Brazila ili Engleske su pokazali da uistinu pripadamo samom svjetskom nogometnom vrhu. Sagradili smo nešto veliko i sada to moramo zadržati, kazao je Haaland. Da, Haaland je ono 2A u norveškom jeziku, je nekakva kombinacija između O i A, dakle Haaland. A izbornik norveške nogometne reprezentacije Stale Solbakken je na konferenciji za medije kazao kako je uvjeren da je prije prvog engleskog gola lopta udarila u kabel koji drži kameru, iako iz FIFA tvrde kako čip u lopti nije registrirao nikakav dodir. Čip reagira samo kad je za korist velikih reprezentacija. Šala mala, naravno. Nogometna reprezentacija Argentine posljednji je polufinalist ovogodišnjeg svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Kansas City osvladala Švicarsku 3-1 nakon produžetka. Branitelje naslova u vodstvo je doveo Alexis McAllister, na 1-1 poravnao je Dan Ndoye, da bi za prolazak Argentine zabio Julian Alvarez u 112. minuti produžetka. Konačni rezultat postavio je Lautaro Martinez u sudačkoj nadoknadi. I na ovoj utakmici bilo je sumnjivih sudačkih odluka. Nalet Švicarske nakon izjednačenja prekinula je sudačka postava dubioznom intervencijom VAR-a, nakon koje je isključen švicarski napadač Embolo, i to zbog pada na sredini terena gdje simuliranje, i da ga je bilo, ne utječe na igru. Sasvim slučajno VAR je opet presudio za veliku reprezentaciju. Za kraj ovog sportskog pregleda jedno istraživanje. Umirovljeni britanski profesionalni nogometaši pokazali su strukturne razlike u mozgu te visoke stope anksioznosti i depresije. Pokazalo je to istraživanje koje je nastojalo utvrditi povećavaju li ponavljani udarci lopte glavom rizik od razvoja demencije.

0: Oko 160 vatrogasaca trenutačno se bori s požarom na Korčuli. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz okolice, a dolazi još 85 vatrogasaca s kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila. Planula je jučer poslijepodne na dva mjesta, na području Blata i Smokvice, pa se spojila. Ujutro je malo pomogla kiša, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Kiša je dala ruke i to se skupa bolje izgleda. Sad padala je, ali evo, požar je stvarno velik. To je nekakva dužina oko 4 km, širina sigurno od 1,5 km do 2 na mjestima, možda i više, kako gdje. Vatrogasne snage su sve ostale na terenu, samo vršimo smjenu ljudi i dodatne snage iz grada Zagreba i Zagrebačke županije nam dolaze oko podne.
0: U gašenju na Korčuli lakše su ozlijeđena dvojica vatrogasaca, objavila je općina Blato. Državna cesta Korčula-Vela Luka otvorena je za promet, ali vozače se moli da prilagode brzinu i da se bez prijeke potrebe ne zaustavljaju blizu požarišta. Općina je upozorila stanovnike da ne prilaze ugroženim područjima i ne ometaju rad vatrogasaca. Također poziva ih da ne podižu dronove jer njihov let ometa rad žurnih službi i protupožarnih zrakoplova. Uz požar na Korčuli, sinoć je gorjelo na još tri mjesta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Dolima i Majkovima u Dubrovačkom primorju te na Lastovu. Brzom reakcijom vatrogasaca odmah su ugašeni. I druga večer Ultra festivala u Splitu protekla je bez većih problema. Liječničku pomoć zatražila su 32 posjetitelja, uglavnom zbog lakših ozljeda. Policija je najviše postupala zbog zloporabe opojnih droga te prevencije rizičnog ponašanja. Prijavljeno je 100 osoba. Ultra je još večeras u Splitu, a onda se seli na Brač i Vis. Argentina je posljednji polufinalist ovogodišnjega svjetskog nogometnog prvenstva. U četvrtfinalu je u Kansas City-u svladala Švicarsku s 3-1 nakon produžetka. Argentina će u polufinalu u srijedu u Atlanti igrati protiv Engleske, koja je slavila protiv Norveške s 2-1 nakon produžetka. U prvom polufinalu preko sutra će u Dallasu igrati Francuska i Španjolska. Bile su to novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitala Rosanda Tometić. Uredila Andrila Andri.
2: Novosti.
0: I još vrijeme danas. Biće djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna bit će danas između 27 i 32 stupnja.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Državna cesta Vela Luka Korčula otvorena je za promet, ali zbog požara koji još nije saniran, savjetujemo vozačima da je koriste samo u nuždi. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora, a na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora od strane čvora Buzin kolona je duga oko 2 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, zbog pojačanog priljeva vozila pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru kopna. Zastoji su povremeno kod rotora Šmrika. Na Istarskom Ipsilonu promet je pojačan prema Kaštelu i Plovaniji. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. Moguća su i dulja čekanja. U prekidu je brodska linija Komiža-Biševo. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Udruga Čarobni svijet dugi niz godina doprinosi poboljšanju kvalitete života u kninskoj zajednici, a njihov rad usmjeren je na najbitniji korpus društva, na djecu. Naša današnja gošća je osnivačica i predsjednica udruge Čarobni svijet, Anita Ercegovac. Anita, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i uvijek nam je drago odazvati se na vaše radio emisije.
0: Kad i kako je sve počelo s Čarobnim svijetom, što vas je motiviralo da osnujete udrugu?
1: Dakle, udrugu smo osnovali 2013. godine, tada sam bila odgajateljica po struci, ali sam primijetila da sam i po nekom životnom pozivu. I uvijek napominjem da u to vrijeme je bilo puno sportskih aktivnosti za školsku djecu, ali za predškolsku djecu u slobodnom vremenu nije bilo aktivnosti. I jednostavno ideja je došla da krenemo s nekim kreativnim radionicama, likovnim, da i tu populaciju uključimo. I to je jako dobro odjeknulo u javnosti, sve veći se broj upisivao djece, a i sve više su roditelji iznosili svoje daljnje potrebe, pa smo radili rano učenje stranih jezika, pa pomoć u učenju. Jednostavno, od te prve inicijative do danas, prateći djecu i roditelje, zbilja smo jako puno napredovali.
0: Ja se sjećam tog vremena, sjećam se da je odmah bio pozitivan feedback javnosti.
1: Tako je. Dakle, ono što je lijepo istaknuti, da smo mi kao mlada udruga vrlo brzo dobili one starije udruge za potporu, pa su nekakve akcije organizirali, prikupljanje sredstava, igračaka, materijala za rad. Tako da, ono, čak i meni bilo iznenađenje koliko je brzo bilo pozitivnog odjeka u zajednici.
0: Što je Čarobni svijet danas? Koliko udruga ima zaposlenih, koliko volontera, koliko korisnika i koliko je danas prepoznata u zajednici?
1: Pa evo, ono, meni kad pričamo nekim redoslijedom, ali sad ako preskočim onu sredinu rasta i razvoja, rekla bi od te igre i radionica do danas smo stvarno ozbiljna udruga, prepoznata u cijeloj Hrvatskoj, poželjan partner i suradnik, uključeni u brojne mreže zaštite prava djece. 12 je zaposlenih trenutno. Uvijek volim reći da imamo stalno zaposlene u Kistanjama, da tamo negdje minimalno 90 djece okupljamo kroz tjedan, a onda kroz projekte se taj broj još i povećava. Radimo u Kijevu redovite radionice, znači 2 puta mjesečno, gdje za 7 djece koje žive u Kijevu pripremimo program, ali nam se pridružuju sve češće i djeca iz drugih gradova i sredina, pa onda Kijevo u jednom trenutku bude s 20 djece na radionici. A Knin je naša baza. Tu imamo i jako puno djece u tim kratkim igraonicama, u projektima. Dakle, negdje smo ono najmanji broj koji bi rekla minimalno 200 uključene djece kroz godinu. Ali mislim da brojka premašuje, međutim ne volim napuhavati, nemam točne podatke zato što u nekim projektima su djeca kraće ili duže, ali da, imamo jako puno uključene djece i ono što je možda najveća vrijednost, oni s nama rastu. Dakle, neki krenu s 5 godina, danas su naši volonteri koji imaju 15 i 16 godina, pa bi se onda osvrnula na pitanje koliko imamo volontera. Negdje prosjek je 35. Neki su redovitije uključeni, neki jednom godišnje kroz ona naša javna događanja, a ovi mladi 15-godišnjaci za sada stvarno prate i uključuju se gdje god mogu.
0: Fino, to su ozbiljne brojke sve.
1: Yes.
0: Voditi udrugu je na neki način biti poduzetnik. Novac ne pada s neba niti iz gradskog ili državnog proračuna, kao recimo kod ustanova, kod institucija, nego ga moraš na neki način zaraditi, naravno pisanjem projekata, jel? Osigurati. Koliko je stresno raditi u takvim uvjetima stalne neizvjesnosti?
1: Opet ću se malo vratiti u prošlost, znači prvih 2-3 godine u Čarobnom svijetu sve osobe koje su bile uključene su volontirale. I moramo priznati da nam je to bilo posebno lijepo razdoblje, imali smo nešto malo tih kreativnih radionica i nekih radionica, ali puno onih javnih događanja gdje bi mi mimo svog radnog vremena dale svoje vrijeme, družile se i bilo nam je bezbrižno, da tako kažem. Koliko smo imali sredstava, toliko smo pokrili naše troškove i volontirale. E onda je 2019. udruga krenula u jedan ozbiljan razvoj, u EU projekte, zapošljavanje radnih mjesta. I tada dolazi upravo ovo kako ste postavili, jedna puno ozbiljnija priča, puno zahtjevnija, jer kad zaposliš ljude, uložiš u njih, ta radna mjesta bi bilo poželjno održavati. I to nam je najveći izazov iz razloga sljedećeg, što javni pozivi nisu redoviti, često i kasne, što se oni ne ponavljaju za teme koje mi radimo i zbog kojih postoji čarobni svijet, nego neko procijeni na državnoj razini da je potrebno na tom i tom raditi i onda se stalno moramo i educirati, preusmjeravati da bismo financijski održali sustav. E sad, ono što smatram našom vrijednošću, mi jesmo pratili projekte i trudili se da su oni što bliži našoj djelatnosti, ali smo se borili za ove osnovne djelatnosti, da smo stalno prisutni, a ne samo za vrijeme trajanja projekta. To traži snagu, traži i znanje, menadžeriranje, definitivno. I dosta je zahtjevno, ne toliko možda što čovjek mora svaku euro pravdati troškove, privlačiti nove, nego što su to živi ljudi koji su se pronašli u čarobnom. I kad evo mi smo sad u situaciji da je jedan projekt završio, ne znamo hoćemo li dobiti njegov nastavak, još uvijek nismo otpuštali radnike, nekako na teret naših vlastitih sredstava održavamo sustav, ali ako projekt ne prođe, mora biti ili smanjivanje radnog vremena ili otpuštanje, ali kažem, ljudski resursi su najvažniji i kad imate dobar tim, onda je jako teško uskladiti manjak financija s održavanjem radnih mjesta. Znači, nije nemoguće, imamo volje, imamo znanja, ali taj dio da nemamo garanciju duže od godinu ili maksimalno dvije je baš jako zahtjevan.
0: Da, nije baš zgodno. No, kad se neko financira iz proračuna, kad je siguran u svoju plaću, može se i uspavati. No, taj moment neizvjesnosti kod udruga jednostavno ne dopušta da se uspavate. To je jedan dobar segment.
1: Je, ali mislim da to ne bi mogao raditi svako. Znači, većina nas koji smo osnovali udruge ili ljudi koji danas rade sa mnom ili u drugim udrugama, zbilja imaju taj jedan aktivan duh. I nije nam teško učiti, mijenjati. Zato smo nekako i otišli u civilno društvo, jer je puno prostora za djelovanje. I nije nam cilj bio da se negdje osiguramo financijski i da prespavamo radno mjesto. Dakle, tu su te dvije stvari jako bitne, da većina ljudi koji ide prema udruzi ima ono nešto u sebi. A ovaj drugi dio je povezan sa prethodnim odgovorom. I to nas održava da moramo se boriti, ali mislim da ta jedna neizvjesnost, da ne znaš kakav će poziv izaći, koje ćeš morati aktivnosti raditi. Evo, na primjer, taj STEM koji je nama bio potpuna nepoznanica, ali je bio jedini u to vrijeme, mi smo stvarno morale mimo radnog vremena puno uložiti u sebe, u nova znanja. To je onako dosta zahtjevno i onda ulaganjem u nova znanja čovjek ne može raditi dugoročno na puno područja. Dakle, onda negdje možda malo zakinemo ono zbog čega smo tu, ali evo, i dalje se kao tim trudimo da srž čarobnog svijeta ostane netaknuta.
0: Kakva je danas situacija s natječajima za projekte? Ima li ih dovoljno? I kakva je situacija s natječajima za one institucionalne potpore, za projekte s kojima se financira hladni pogon i zapravo država cijela logistika i kadrovski potencijal udruge?
1: Da, odlično pitanje i moje, recimo, iskustvo unazad 3,5-4 godine. Dakle, nisam možda u ranijim godinama toliko ni razmišljala o toj institucionalnoj podršci, nije bilo toliko ni zaposlenih i u jednom trenutku smo shvatili da smo toliko narasli, da smo ozbiljni, da se trebamo prijaviti i ono što je zbilja moj ponos, mi smo iz prve dobili trogodišnju financijsku podršku institucionalnu i to je posebna blagodat. Dakle, imao si udio radnog vremena da ti štima administracija, da si pokrio hladni pogon i tih 3 godine mi smo prošli toliko edukacija, toliko smo narasli još dodatno kao tim jer smo se uspjeli baviti onim što je najvažnije, znači ulaganjem u ljudske resurse, širenjem djelatnosti i podržavanjem i rastom kvalitete. Tako da to je nešto što je nemjerljivo odlično i na što ćemo se prijaviti vjerojatno sad u 8. mjesecu ponovno. Što se tiče natječaja Europske unije, puno to ide sporije nego što se obećavalo. Oni su u svojoj provedbi jako zahtjevni, Oni jesu rekli da su im rezultati sada bitniji od administracije, ali se dogodilo da im je prebitan i rezultat i administracija i da ti jako teško dišeš kad dobiješ europska sredstva. Tako da bi ponovno rekla ono što je meni kao voditelju, evo veći broj godina, najbolje u sustavu financiranja, to su programi ministarstva trogodišnji, gdje ti imaš jasan program, broj aktivnosti, sve definirano, ali ne moraš svaku godinu pisati iz početka, nego traje kontinuitet i ova financijska podrška od 3 godine, to je baš onako da možeš raditi ono za što postojiš.
0: A Zaklada za razvoj civilnog društva?
1: To je zapravo ta institucionalna trogodišnja podrška.
0: Da, super.
1: I imamo s njima super suradnju, prepoznata je naša kvaliteta i kažemo puno smo dobili kroz to financiranje i da nas prepoznaju i da mi u miru možemo raditi ono zbog čega smo tu.
0: Mogu li se danas pronaći donatori mimo natječaja?
1: Da. Dakle, nekako od osnutka udruge ja sam na sebi primijetila da imam nekakav taj unutrašnji potencijal za skupljanje donacija za druge. Pa mislim da smo jako prepoznatljivi prvih 5, 6 pa i 7 godina kao čarobni bili u tom da radimo velike humanitarne akcije za dobrobit zajednice. E onda se dogodilo ovo o čemu pričamo danas, da je porastao broj radnika, da nema projekata dovoljno koliko bi trebalo. I taj fundraise koji smo mi radili za druge u ovom trenutku je trebao za nas. I ja sam se uključila na razini opet cijele Hrvatske u određene organizacije, prijavila se na nekakve fundraise aktivnosti i 2024. smo dobili prvu nagradu kao najbolja udruga koja je prezentirala svoj rad za jedan veliki sajam međunarodnih kluba žena međunarodnih i tu se cijeli sajam u Zagrebu održao za čarobni svijet i prikupljeno je oko 20.000 eura. Može se, ali ponovno naglašavam, to je tako velik segment posla da bi jedno radno mjesto trebalo ići u tom dijelu, da ti to tražiš, da isto tako pravdaš donatoru, da ga izvještavaš, a onda u moru svih aktivnosti i preživljavanja stvarno nekad bude malo previše za zaposlene u udruzi.
0: Je li klima za udruge bolja danas ili je bila bolja kad ste osnivali čarobni svijet? Mislim i na razini države i na razini Europske unije.
1: Da, dakle, ja kada sam razmišljala koju organizaciju otvoriti da možemo raditi s djecom, tada tih 2012. na 2013. svi rekli udruge su savršenstvo za provoditi puno toga, sloboda, kreativnost i tako dalje. Međutim, krajem 2013. godine se krenulo raditi na novom zakonu o udrugama koji je donesen 2014. Puno se toga postrožilo, tako da ja nisam imala te neke sreće pod navodnike da mi uživamo radeći. Odmah je bilo i strogo dvojno računovodstvo, jasna pravila i nekako čak sam danas zahvalna da sam se odmah obučila strogo voditi udrugu. I kažem, nama je našim razvojem došlo do uočavanja tih nekih pogodnosti Europske unije, ali uvijek je bilo zahtjevno. Međutim, ova nova koverta, kako oni to vole popularno reći, je bila najavljivana kao nešto olakšano, kao nešto što su sredstva za prepoznate udruge koje rade dobro, koje imaju svoje djelatnosti i da će ti rezultati biti najvažniji, a administraciju će svesti na minimum. Međutim, moja iskustva u ovoj novoj koverti je da je to povremeno na razini maltretiranja. Ja ću biti slobodna i evo ovako u javnosti reći. Dakle, jedan papir koji je napisan uputama da treba, traže još 10. Smatram da postoji vjerojatno razlog zašto je tako, ali ne olakšava provedbu aktivnosti i svrhu našeg postojanja. Tako da bih rekla iz ove pozicije nakon 12 godina postojanja čarobnog svijeta da stvari idu teže.
0: Da, niste jedini koji
1: A financijski
0: koji
1: nam ostaje borba ista.
0: Da. Koje projekte trenutno provodite, koji su vam u planu?
1: Dakle, ovo sve sam otprilike pričala, sad ću ih imenovati. Tim podrške je projekt koji stvarno odražava svrhu čarobnog svijeta. To su radionice podrške u odrastanju, u razvoju potencijala djece i mladih u ovim našim sredinama koje smo nabrojali. Kistanje, Kijevo, Knin, pa uključuju se djeca iz drugih općina. On je bio trogodišnji, trenutno čekamo rezultate za njega i zbilja se nadamo da će se nastaviti jer je jako dobar, rezultati su odlični i već sad znam da ćemo mi volonterski njega nastaviti, ali to neće moći biti u takvom opsegu kao što je kada imamo financijsku podršku. Nakon njega već četvrtu godinu provodimo i prve korake. To smo negdje isto osluškivali roditelje iz naše sredine da im je potreban tečaj za trudnice, podrška roditeljstvu, tako da to nam financira Ministarstvo demografije i useljeništva. I imamo i okrugle stolove i edukacije i nekako javne kampanje da osvijestimo javnost koliko je to bitno danas da bismo bili zdravo društvo i u ekonomskom i socijalnom smislu. Zatim trenutno naš financijski najveći STEM čarobni svijet, dakle on nas je namučio, ali je u provedbi predivan jer idemo po cijeloj Hrvatskoj i na javna mjesta i u vrtiće i škole i jednostavno feedback i ravnatelja i učitelja, nastavnika i djece je ono oduševljenje jer su to znanstvene radionice, ali na njima prilagođen način, tako da evo i jučer sam se kasno na večer vratila iz Istre, imamo 11 županija koje trebamo proći, tako je Istra bila jedna od njih i još nam dodatno otvara horizonte. Pa onda ja to volim reći, kad je početak težak, sigurno će rezultati biti dobri, tako da evo u tom projektu baš uživamo i u jednom smo projektu partneri. Ove godine je općina Kistanje aplicirala na isto Ministarstvo demografije i dobili su financijski izdašan projekt za materijale, opremu i udio u plaćama projekta Čarobni svijet igre, stvaranja i učenja. I tu sad sigurno znam da već oni imaju 95 uključene djece.
0: Lijepo radite i dobro radite.
1: Hvala.
0: Anita, hvala na intervju i želim vam puno uspjeha u daljem radu.
1: Hvala vam puno na pozivu još jednom i lijepi pozdrav svim slušateljima. Radio Gost.

0: Oko 160 vatrogasaca trenutačno se bori s požarom na Korčuli. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz okolica, a dolazi još 85 vatrogasaca s kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila. Planula je jučer poslijepodne na dva mjesta, na području Blata i Smokvice, pa se spojila. Ujutro je malo pomogla kiša, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, a vratili su se i kanaderi.
1: Kiša je dala ruke, to se skupa bolje izgleda. Sad padala je, ali evo, požar je stvarno velik, to je nekakva dužina oko 4 km, širina sigurno od 1,5 do 2 na mjestima, možda i više, kako gdje. Vatrogasne snage su sve ostale na terenu, samo vršimo smjenu ljudi i dodatne snage iz grada Zagreba i Zagrebačke županije nam dolaze oko podne.
0: U gašenju na Korčuli lakše su ozlijeđena dvojica vatrogasaca, objavila je općina Blato. Državna cesta Korčula-Vela Luka otvorena je za promet, ali i vozače se moli da prilagode brzinu i da se bez prijeke potrebe ne zaustavljaju blizu požarišta. Općina je upozorila stanovnike da ne prilaze u ugroženim područjima i da ne ometaju rad vatrogasaca. Također poziva ih da ne podižu dronove jer njihov let ometa rad žurnih službi i protupožarnih zrakoplova. Jučerašnje grmljavinsko nevrijeme nije prouzročilo samo požare, nego i kvar na dalekovodu. Zbog toga je bez struje bilo podvelebitsko područje Starigrada, Selina te Slivnice Gornje i Donje. Isto se dogodilo i na otoku Olibu te u mjestu Brgulje na Molatu. Stanje još nije potpuno normalizirano, rekao je za Radio Zadar načelnik općine Starigrad Marin Čavić.
2: Prema informacijama iz HEP-a probali su nekako na dijelove uključivati, nažalost nisu mogli svi dijelovi općine imati, tako da ne su pojedini dijelovi općine imali prekid još jučer, pa evo skroz do jutros. Na terenu su sve ekipe i sad u dogledno vrijeme, nadam se što prije će se stabilizirati situacija. Nažalost, evo, to je usred turističke sezone, nam se to dešava, jer smo više puta apelirali da u slučaju nekih prekida da postoje alternativni pravci, da se tako izrazim, na tom treba poraditi, jer jednostavno ovo nije ugodno zbog turisti i ostalih.
0: Uz glavni smjer stradali su i alternativni smjerovi opskrbe strujom, a na glavnom dalekovodu zahtjevno je raditi jer je on na nepristupačnom terenu, poručuje direktor Elektre Zadar Mario Salopek, koji očekuje da će se napajanje normalizirati oko podneva. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Rosanda Tometić, uredio Davor Endulić. Novosti. I vrijeme danas bit će djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice izraženiji pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja. Dnevna između 27 i 32.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, a zastoji su povremeno i na dionicama gdje traju radovi. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 pojačan je promet između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, nema dužih zastoja i kolona. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je 1 km, a zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse na dionici Krapina-Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac na prilazu naplati Lučko u smjeru mora od strane Buzina kolona je 2 km, od čvora Zagreb-Zapad kolona je oko 1 km. Na Istarskom ipsilonu pojačan je promet prema Kaštelu i Plovaniji, a na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, kolona je u smjeru kopna od Omišlja, a u smjeru otoka od čvora Šmrika. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, te na prijelazima Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula te brodska linija Komiža-Biševo. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 12 sati je i vrijeme je za željefon, sad ćemo čuti i džingl.
1: Željefon.
0: Željefon. 663-700, pucajte. Imamo već poziv, dobar dan želim.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Šibenika.
0: Lijepi pozdrav Šibeniku.
2: Kako ste?
0: Super, kao i vrijeme, a vrijeme je trenutno lijepo.
2: Tako je, tako i treba. Poželjela bih čuti od Antonije Šole i Gazda Milion poljubaca.
0: Imamo, može.
2: Pozdrav Bog.
0: Pozdrav.

0: televizija Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.
1: E, da čujemo se. Dobar dan, želim.
2: Dobar dan, može od Stevie Wondera, I just call to say I love you.
1: Naravno, hvala lijepa.
2: Hvala.
1: Pozdrav.

0: Radio, u programu ste.
1: Može li od Jelene Rozge, ne pijem, ne pušim?
0: Vjerojatno imamo, hvala lijepa.
1: Hvala i vama. Cvita, a ja opeštiman
0: mandolinu. Radio Knin, dobar dan.
2: Dobar dan, ako može od Vedrana Vegara, plave oči.
0: Vedran Vegar, plave oči, Tonko traži. Imamo, hvala lijepa na pozivu.
2: Hvala, do slušanja.

0: I evo ga, sedma i posljednja vaša želja za danas. Dobar dan.
1: Dobar dan. Jel može od Duška Lokina ovaj Mornarova pjesma? Jel je imate?
0: Tonko, traži, upravo pričekaj mu. Nemamo Mornarevu. Ima odvajte Mornareva pjesma.
1: Jel može to?
0: Može. Hvala vam lijepa.
1: Molim, doviđenja.
0: Doviđenja.
2: Vidio sam svijeta.
0: Evo ga, imamo sad svih sedam vaših želja. Hvala vam na pozivima. Krećemo od vaše prve želje, Antonija Šola, Milijun poljubaca, je li tako?
3: Željofon.

Odlična obrada sjajnog HKV-a, ti si samo i bol uz koji ide odjeva jutarnje ekipe. Lijepo vas pozdravljaju Tonko Grgić, Ivica Šimić. Ostanite i dalje uz naše valove, popodne su s vama Barbara i Lovre.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Volim te više no što smijem, to kaže Martina u 13 sati i 2 minute. Dobar dan, dragi naši slušatelji, poštovani naši slušatelji. Evo nas, stigla nam je poslije podne, stigla je poslije podnevna smjena. Nedjelja je, jel tako? Ma, a ljeto je, šta da kažem, nismo baš sigurni koji su dani, vjerujem da je kod vas tako, ako ste u sred svog godišnjeg odmora, onda zasigurno jest. Barbara i Lovre su s vama, šaljemo vam pozdrave, imamo nekako i goste neke tu sa nama, da nam ne bude dosadno, ali evo, u službenom dijelu programa, s vama su Barbara i Lovre, mašemo vam oboje i ovo nedjeljno poslje podne, družit ćemo se, naravno kako to obično biva uz emisiju 55 minuta s vama, onda dalje kako već slijedi. No, otpočnimo ovu smjenu pogledom na temperature zraka. Vratilo se ljeto, ako je itko i mislio da je negdje uteklo. Samo je predahnulo i malo potopilo voćnjake, vinograde i polja i livade. U Kninu možda malo jače, jučer tko je bio ovdje znao čemu pričam. 27 je Celzijevih stupnjeva i u Kninu i u Šibeniku. Čini se da nije nešto previše vruće, ali je. Ako niste bili vani, pa je, vruće je. Obucite se baš ljetno i lagano. A što obući, kako obući, što raditi s robom? Nešto u tom smjeru će nas odvesti današnja tema, odnosno kako ju sušiti? Na zraku ili u sušilici? Neko alarmantno istraživanje mi je došlo pod ruke, pa voljela bih ga podijeliti s vama u današnjoj emisiji.
1: 55 minuta s vama.
2: 55 minuta zabave, dobre glazbe i druženja s vama.
1: Svake nedjelje u 13 sati.
2: U programu Hrvatskog radio Knina.

Da, nije bit u tome koje boje je haljina, ali da bi ostala postojane boje, naravno ona se mora pažljivo prati i sve češće, a i ja sam među tom skupinom, koristimo sušilicu rublja, što zbog manjka vremena, što zbog nekih drugih stvari. U svakom slučaju, evo, jedno istraživanje mi je prošloga tjedna evo, naišlo i do mene, koje nas upućuje na neke nepoznate stvari vezano uz sušenje rublja. Evo ovako, sam izvor je dolazi od ugledne neuroznanstvenice i istraživačice spavanja sa sveučilišta u Oslu. Sama suština istraživanja, onako u skraćenoj jednoj verziji da vam prenesem, kaže: sušenje posteljine i rublja vani tijekom ljetnih dana kad su koncentracije peludi na vrhuncu, stvara takozvanu peludnu zamku. Tkanina djeluje kao magnet za alergije. Gene. Neke od vas to već znaju, pa iz tih razloga koriste sušilicu, a ona se u biti time i bavi u ovom istraživanju i kaže: kada tu posteljinu unesemo u spavaću sobu, udišemo čestice 7 do 9 sati noću, to dovodi do začepljenja nosa, fragmentiranog sna, disanja na usta, dramatičnog, drastičnog pada kognitivnih sposobnosti sutra dan. I domaći mediji su prenijeli tu vijest, može se, evo, možete i sami pročitati malo poduže oko tog istraživanja. Riječ je o znanstvenici sa sveučilišta u Oslu, Laura Bojarskajte. Jesam li ja to dobro izgovorila? Mislim da Lovre će bolje znati nešto iz Osla pročitati. No, na stranu to. Tu su i neke zabrane sušenja i kazne u nekim našim gradovima, osobito po obali. Naime, komunalni red, odluke o komunalnom redu brojnih hrvatskih gradova i općina, na primjer u Rijeci, Kaštelima, na Mljetu, čini mi se i Kolan na Pagu, ali i neki kontinentalni gradovi poput Osijeka, brane sušenje odjeće vani, ono što smo navikli zapravo i gledati po balkonima, lođama, prozirima, pa su vidjeli smo i na televiziji prošloga ljeta da se neke manje lokalne samouprave, odnosno sami građani, bune protiv tih zabrana, jer to je dio našega identiteta i naše tradicije, da vidimo kako se ta roba suši po prozorima i po balkonima. E, nećemo dalje o tom istraživanju, ono je poprilično opsežno, ide u samu neuroznanost, ali kao što sam kratko već najavila prije glazbenog bloka, pričamo zapravo o jednoj od najobičnijih, najsvakodnevnijih kućanskih navika, pranju i sušenju rublja. E sad, većina nas zaista jedva će dočekati malo sunca pa izbaciti robu vani. Kažu da nema tog mirisa omekšivača koji može zamijeniti ono kad bura prođe kroz posteljinu. A znanstvenici se, evo, ne bi baš složili. Kako vi sušite rublje? To je možda prvo i glavno pitanje. Vjerujete li, evo, u ova upozorenja naših neuro i drugih znanstvenika da nije baš dobro i pametno, osobito za alergičare, sušiti robu vani? Možda ste i vi među njima i isprobali taj recept. Što mislite o sušilicama rublja u koje se, evo, kunu mnoge današnje domaćice, pa evo i ja među njima, jer krati svakako vrijeme? I jeste li među onima koji bi zaštitili to pravo na sušenje robe vanka? Evo, recimo to tako. 30 sati 10 minuta dok sam ja govorila u podlozi je baš jedna o alergenima svirala, a sad moram stat s pričom jer počeo je Haustor i moja prva ljubav. Zovite nas na 663 700.

Da, zvuči možda suludo. Ovo objašnjenje naših neuroznanstvenika iz početka priče. Ali kažu, zaista, evo, ljetni zrak je prepun peludi raznih nevidljivih alergena koji su sada na svome vrhuncu. Mokra tkanina na štriku djeluje kao magnetna zamka za te čestice, citiram vam iz istraživanja. Sve to, dakle, zalijepi se za naše plahte, jastučnice, za našu odjeću i onda, evo, direktno zapravo udišemo te alergene, a nisu samo alergeni u pitanju, nego, kao što sam i spomenula, razni toksini i neutvrđene ostale čestice. Nije to sve, kao što sam kratko spomenula, u naše se navike petljaju i komunalni redari određenih lokalnih samouprava, sigurno ste i sami čuli, brojni naši gradovi, osobito oni na obali, ali i neki u unutrašnjosti, imaju stroge kazne ako vam štrik s robom bode oči s balkona ili prozora koji gledaju na ulicu. Kažu, to narušava izgled mjesta. Smije li se u vašoj zgradi ili kući uopće slobodno sušiti roba, odjeća ili morate skrivati svoje plahte i čarape? Kako vi sušite svoje rublje, ovisno o tome odakle nas zovete, slobodno nazovite na 663700, prokomentirajte ovu temu, prokomentirajte svoja iskustva. Možda vam sami komunalni redari ne zadaju problema, nego netko od susjeda pa im smeta ako ćete sušiti, razvući svoje mudante, kako kažu naši ljudi, svima pred oči. Linije su otvorene, a broj znate. Jeste li u timu sušilica ili u timu štrik i sunce?

0: netko nam ulječe u posljednji trenutak. Dobar dan.
1: Alo, dobar dan.
0: E, pozdrav.
1: Dajte neku temu, use šta unosimo u organizam, šta kako djeluje, ili šta je potrebno, ili šta je suviše vezano za organizam. A to naše i prodate, ajme, ajme, zamjeva Boga o čemu pričamo, joj.
0: Dobro, hvala lijepa na vašem prijedlogu i pozivu. Evo. Razmislit ćemo svakako za drugi puta. Hvala vam na svim pozivima, naravno. Hvala vam na sjajnim komentarima. Izgleda da je rasprava svakako vas natjerala na razmišljanje. Sve vas koji i niste, naravno, nazvali, slobodno potražite ovo istraživanje. Što mislite o tome, možete zadržati i za sebe, ali svakako, ako sve istražimo, bolje ćemo moći odlučiti kako sušiti odjeću i ko je li to dobro za naše zdravlje ili nije. Ma što god rekli znanstvenici iz Osla ili neki komunalni redari, tradicija i miris rublja osušenog na suncu u našim krajevima i dalje ipak nema konkurenciju. To čak kažem evo i ja koja ne uspijevam i ne stižem previše sušiti na suncu, ali ima to neku svoju čar i... Ha, valjda je nekako bolje što je neko prije radio. Ja nekako više naginjem na to. Tehnologija i sušilice su naravno praktične i onaj ljetni povjetarac ipak ne daje se baš tako lako. Zdravlje je svakako na prvome mjestu, pa da ne bismo odmaknuli se previše od naših znanstvenika koji nam valjda žele dobro, ako ste skloni alergijama, svakako onda poslušajte struku, istražite što je bolje za vas, jel tako? A dobro da smo se dotaknuli ovih omekšivača i deterđenata, i tu se isto krije dosta lošega ako krivo biramo. U svakom slučaju uživajmo u suncu dok ga ima, a opet zaštititi svoju odjeću i sebe. S ovime ćemo službeno zatvoriti temu. Stigli smo do 13 sati i 31 minute. Vrijeme je da u emisiji 55 minuta s vama izaberemo novi hit tjedna.
2: Hit tjedna Radio Knina.
0: Evo što su nam iz glazbeno-uredničke redakcije predložili za ovaj vikend. Imamo prijedlog broj 1, dolazi nam od strane Giuliana. A koja je pjesma? Stavi misli u ler. To bi nam svima dobro došlo.

još jedan, odnosno više njih tužnih muškaraca dolazi. I u drugome prijedlogu, Pavel i Toma, nedostajem ti tugo. Ne.

Evo, odlučit ćete vi u svakom slučaju, ne niti ja, niti Lovre. Naš broj je 663-700. Dakle, prvi prijedlog je bio Giuliano i Stavi misli u Lern. Drugi prijedlog, Pavel featuring Toma, Nedostajem ti tugo. I treći prijedlog, Jelena Rozga, pjesma Ljubi me. Ajmo, zovite, izaberite novi hit tjedna.

0: 13 sati i 39 minuta, dragi naši, u emisiji 55 minuta s vama smo. I vrijeme je za izabrati novi hit tjedna. Ako ste se tek uključili, dobro nam došli, nazovite nas i birajte između tri prijedloga. Prvi je Giuliano, Stavi misli u ler, drugi je Pavel featuring Toma, evo upravo počinje u podlozi Nedostajem ti tugo, i treći prijedlog Jelena Rozga, Ljubi me. Moramo ga izabrati i slušat ćemo ga svakoga dana, svakoga jutra u narednom tjednu oko 9:20, 9:30. Evo nam prvo poziva, dobar dan.
1: Dobar dan, pozivi su ujednačeni, ali ja glasam za Pavel i Tomu.
0: Za Pavel i Tomu, evo prvoga glasa, hvala vam lijepa.
1: Hvala.
0: Da, prijedlozi su lila, ako volite glazbu u kojem god obliku dolazi, a sad o raspoloženjima nećemo, svaki dan je drugačiji, ali želimo novi hit tjedna izabrati, dobar dan.
2: Dobar dan, Ljubi me. Treći prijedlog.
0: Treći prijedlog bilježi prvi glas. Hvala lijepa na pozivu. Evo, prvi glas za Jelenu Rozgu i jedan glas nam ima Pavel i Toma, Nedostajem ti tugo. Giuliano za sada bez glasova. 663-700. Dobar dan.
3: Dobar dan, Barbara. Ja sam isto za drugi prijedlog, nekako možda nije, nisu riječi, ali mi je kao duet, kao izvođači su mi baš legli na onu večer.
0: Izvođači su izvrsni, to se slažem. Hvala vam, zabilježili smo vaš glas. Hvala lijepa. Evo, dva glasa imaju Pavel i Toma, Jelena ima jedan, Giuliano nema ni jedan. 663-700. Ljubi me najjače. Dobar dan.
1: Dobar dan. Za prvi prijedlog.
0: Evo i Giuliano jedan. Bravo, hvala lijepa. Pa neki je zanimljivije, zašto ne? Bore nam se u borilištu, Giuliano, Pavel i Toma i Jelena Rozga. Za sada Pavel i Toma vode, imaju dva vaša glasa. Dobar dan.
4: Dobar dan za Jelenu Rozgu.
0: Ohoho, hvala lijepa na pozivu. Jelena Rozga dva glasa, Pavel i Toma dva, Giuliano jedan. Dobar dan.
5: Dan. Glasam za Tomu.
0: Za Tomu i Pavel. Evo, upisan je i vaš treći glas. Hvala lijepa.
5: Hvala.
0: 13:41, što ćemo do 40 i negdje 4. Ajde, to bi bilo ovako fair, da znate koliko vremena imate. Dobar dan.
6: Dobar dan za Rozgu.
0: Za Rozgu, dobar dan. Da. Evo, treći glas ide za Rozgu. Hvala lijepa na pozivu. 3-3 je između Jelene Rozge i Pavela i Tome. Dobar dan.
7: Alo.
0: Smanjite dobar radio, smanjite radio.
7: Jelena Rozga.
0: Za Jelenu Rozgu, četvrti glas. Hvala lijepa na pozivu. Imate još 2 minute i 10 sekundi na raspolaganju. I žurit ću noću prije tuge da stigne. Dobar dan.
8: Dobar dan za drugi prijedlog.
0: Drugi prijedlog, četvrti glas, evo brzo smo upisali. 4-4 je između Jelene i Pavela i Tome. Giuliano stoji s jednim glasom, pa ajmo ga poslušat barem malo. Stavi misli u led. Dobar dan.
9: Dobar dan, Rozga.
0: Rozga, peti glas, hvala lijepa.

0: Dobar dan. Ispali ste nam. Nismo stigli čuti za koga dajete glas. Ajde, nazovite ponovno. Imamo još 40 sekundi da se držim dogovora. Halo?
1: Rozga.
0: Rozga, hvala lijepa. Sad mi je već malo teže brojati, a nije, evo, 7 glasova ima Jelena Rozga, 4 Pavel i Toma, halo? Halo, halo, halo, halo. Netko nam nema sreće nikako sa dobijanjem nas u eter. Evo, 13 sati, 43 su minute i 45 sekundi i odbrojavamo posljednjih 15. Sumnjam da se može... O, halo? Dobar dan. Hoćete dati glas za jedan od prijedloga?
2: Za kraći glas.
0: Može, evo, upisano. Hvala vam na pozivu. I evo ga, vrijeme je iscurilo, 13 sati 44 su minute i kod nas, evo, službeni HRT-o sad kaže 12, 13, 15 sekundi. Sa 8, da, s 8 vaših glasova izabrali smo novi hit tjedna. Poslušajmo ga.
3: Hit tjedna Radio Knina.

Hvala vam još jednom na svim vašim pozivima. 8 za Rozgu, Pavel 4, Giuliano 1. Jako puno vaših poziva. Izabrali smo novi hit tjedna. Jelena Rozga, Ljubi me, svakoga jutra oko 9.20, 9.25. Evo, 13.48, uskoro prelazimo na završni dio emisije. Budite u svoje telefone jer imam za vas nagradno pitanje koje nije teško, naravno nije nikada teško. I onda naravno po vašoj želji sviramo dvije pjesme za kraj prvoga sata.

0: Levitating i Dua Lipa featuring Da Baby, tako se inače zove ovaj lik. No, ostavit ćemo njih za neki drugi put, odnosno neko oni sviraju dok ja vama čitam pitanje na koje biste zaista trebali znati odgovor. Evo, govorili smo danas o tom alarmantnom istraživanju, nećemo ponavljati detalje iz njega, ali ono što me zanima, jeste li čuli, jeste li zapamtili, iz koje države ma ili iz koje grada, i jedno i drugo ćemo uzeti u obzir kao točan odgovor, nam dolazi to istraživanje. Imam ja i mali hint, ako ga baš trebate, ne znam jel ga trebate. Pa možemo, ajde, riječ je o jednoj sjevernoj skandinavskoj zemlji. Ajmo, tko prvi nazove s točnim odgovorom, nagrada je njegova. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar
1: dan. To je osoba iz Norveške.
0: I jedan i drugi točan odgovor, pa može za svaki od njih po jedna glazbena želja. Kako ste vi, meni, Miro?
1: Pa dobro sam, a vi?
0: Izvrsno, hvala na pitanju.
1: Osjeti se, zračite tako.
0: Je, baš smo dobro. Jučer nam je kiša padala cijeli dan, ona ljuta grmljavina, pa danas sunce, kako neće čovjek biti dobro?
1: Da, baš da, vi ste dobili više kiše.
0: Poprilično više kiše. Neka je. Slušam, što ćemo mi svirati nakon ove Dua Lipe?
1: Može od Grdovića Crveni Ferrari, a njega isto treba prati pažljivo sa šamponom za aute.
0: Pravu ste.
1: I od Lidije Bačić vozačku dozvolu, da se složi.
0: Vozačka dozvola. Grdoviće Ferrari, vozačka dozvola, inače teško idu zajedno. Nećemo o tome, ajde, malo smo se našalili. Hvala vam lijepa na pozivu, uživajte vi nama u ostatku ovog lijepog dana, uvijek je lijep, a uljepšat ćemo ga i s vašim glazbenim željama.
1: Hvala lijepi pozdrav vama i svim slušateljima, Bog.
0: Evo ga, lijepi nam je sunčan pozdrav stigao i iz Šibenika, ovdje u naš sunčan.

Mada nije Lidija sada potaknula neke svađe u automobilima. Nadamo se da vaše putovanje teče u savršenome redu. Da bi to bilo tako, svakako će dobro doći pokoja informacija iz prometa. Pa evo, imamo još koju minutu do kraja ovoga sata. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, kaže Hrvatski autoklub. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora. Blago vam se ako ste baš u tome smjeru. Osobito na autocestama, šalu na stranu, pazite se polako. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Evo, na A1 pred naplatnim postajama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, a pojačan je i promet između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera. Ako ćemo o državnoj cesti, ima zastoja tamo gdje su radovi, a to je između Gračaca i Knina, pokraj mjesta Otrić. Prometna nesreća na državnoj cesti Vozilić i Labin, pa je prekinut promet. Prometna nesreća na autocesti na kraku čvora Sesvete u smjeru Zagreba. Državna cesta Vela Luka Korčula otvorena je za promet, ali je preporuka vozačima da ne voze spomenutom cestom, znate već zbog požara koji još, nažalost, nije u potpunosti saniran. Za sve ostale informacije, evo, zaista toplo vam preporučujem Hrvatski autoklub koji prati stanje na svakoj većoj i manjoj cesti, ali isto tako i u pomorskom prometu. U nastavku ovoga poslijepodneva, ma predlažem glazbe. Treba nam glazbe nakon ovoga punog sata priče, poziva i svega ostaloga. Svirat ćemo sve do 14 sati i 20 minuta, jer tada nastupate ponovno vi na telefonu. Na redu će biti mali oglasi. Ono s čime ćemo popuniti ovu drugu smjenu ove nedjelje bit će pretežno glazba, obećajem. Čućemo novosti na svaki polu sat, vratit ćemo se u neko drugo vrijeme glazbenom ponovno emisijom Back to iza 16 sati. I evo, Lovre, kolega Lovre i moja malenkost, dat ćemo sve od sebe da samo one najvažnije informacije prve stignu do vas. Ako ste u automobilima, sretan put, ako niste, ugodno vam poslijepodne.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Prodajem auto Lupo. Registriran do 10.6.2007. godine na mobitel 091 733 3689. Hvala.
0: Lijepi pozdrav. Prodaje se automobil marke Lupo. Registriran je do 6. mjeseca iduće godine, a sve ostalo možete čuti na 091 73 33 689.

Možda netko od vas taman se sprema poći put unutrašnjosti s mora. U tom slučaju možda ne bi bilo loše razmisliti o kretanju državnom cestom. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom u koloni, dugo je oko 4 km. A zbog sprječavanja stvaranja zastoja u tunelu iz sigurnosnih razloga prekinut je promet kroz tunel Grič u smjeru Zagreba, to je posljedica ove prometne nesreće i povećane gustoće prometa. Također između tunela Grič i tunela Plasina, ispred tunela Plasina kolone su duge oko 1 km. Pa evo, zbog toga jedan dobronamjeran savjet, gdje god da se krećete, želimo vam sretan put i evo, bacite pogled redovito na Hrvatski autoklub jer se situacija mijenja iz trenutka u trenutak. Još uvijek smo u malim oglasima, da vas ne zbunim, 14 sati 29 minuta, 663 700.

I tako smo uz Eventually i Tame Impala stigli do kraja današnjih malih oglasa. 14 sati 35 je minuta. Idemo zasvirati, a potom ćemo baciti oko na zbivanja ovih u ovim trenucima.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Dječje ljetno sniženje u Mani. Sva dječja odjeća snižena je 50% uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada. Mana.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
8: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
9: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.

The Killers u 15 sati i 3 minute koliko je sada. Dobar dan želimo svima, dobar tek svima koji jedu malo kasnije vikendom, odnosno u isto vrijeme vjerojatno kada biste jeli radnim danom. Barbara i Lovre su s vama cijelo poslijepodne do 19 sati. Evo, što nam se događa dok nam ne dođu prve novosti, kratko ćemo samo da je istarska policija uhvatila 43-godišnjeg ukrajinskog državljanina u krijumčarenju stranih državljana koji su nezakonito ušli u Hrvatsku. Više će biti detalja svakako u novostima i nešto kasnije, a mi ćemo za to vrijeme malo lokalnije dohvatiti neke vijesti. Policijska uprava Šibensko-kninska izvještava kako je utvrđen uzrok požara na osobnom vozilu od prije neki dan. Dovršen je naime očevid požara na osobnom vozilu koji je izbio u noći 9. srpnja u Kninu. Očevid su proveli djelatnici policijske uprave Šibensko-kninske u suradnji s djelatnicima Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić iz Zagreba, a utvrđeno je da je uzrok požara otvoreni plamen. Ozlijeđenih osoba nije bilo, jedno je vozilo dakle u potpunosti izgorjelo, dok je na drugom nastupila materijalna šteta. Kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica zbog ovog događaja se i dalje nastavlja. Nije to sve, naravno. Policijski službenici naše Šibensko-kninske policijske uprave i ravnateljstva policije ponovno su spriječili preprodaju droge. Oduzet je kokain, MDMA, LSD, vaga za precizno mjerenje i novac. Osumnjičeni muškarci predani su pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske. Riječ je o koordiniranom postupanju policijskih službenika službe kriminalističke policije, odjela kriminaliteta droga, policijske uprave Šibensko-kninske i policijskih službenika ravnateljstva policije. Kriminalističko istraživanje provedeno je na 35-godišnjim hrvatskim državljaninom i 39-godišnjim državljaninom Velike Britanije, osumnjičenima za počinjenje kaznenog djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama. U sklopu ovoga istraživanja na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku u petak u Murteru i Tisnom obavljene su pretrage apartmana i u njima su pronašli i oduzeti 1845 komada tableta MDMA, 397 komada perforiranih sličica LSD-a, 77 komada tableta LSD-a, 61,5 gram droge kokain, 21,5 gram droge MDMA u kristalima, 34 grama droge ketamin, te jedna digitalna vaga, te veći novčani iznos. Sve je to poslikano, pa koga zanima, može i baciti oko na stranici Šibensko-kninske policijske uprave. Oni su, kao što sam rekla, predani pritvorskom nadzorniku. Kaznena prijava je dostavljena državnom odvjetništvu. Što će biti s njima? Nadamo se samo da se neće ponovno upuštati u iste aktivnosti. I u ovom pregledu završit ćemo ponovno s ko zna kojim po redu upozorenjem svim vozačima električnih romobila, kako je potrebno ga voziti u skladu s važećim propisima i sa što više opreza, naravno. 11. srpnja, sinoć, dakle oko 22 sata i 30 minuta u Pirovcu, u četverokrakom raskrižju državne ceste s ulicom Put Svetog Ante i ulicom Doktora Franje Tuđmana, dogodila se prometna nesreća. U njoj su sudjelovali 30-godišnji vozač električnog romobila i osobni automobil slovenskih nacionalnih oznaka, njime upravljao 75-godišnji državljanin Slovenije. U ovoj prometnoj nesreći teže tjelesne ozljede opasne po život zadobio je vozač romobila, prevezen je u KBC Split, a policija i dalje provodi izvide radi utvrđivanja okolnosti nastanka prometne nesreće. Velika, velika opreznost je potrebna prilikom vožnje električnog romobila, a i svi mi ostali koji vozimo osobne automobile moramo biti oprezni ovih dana. Velika je gužva, osobito u turističkim središtima, ne samo da treba paziti na vozača električnog
električnih romobila, već i na sve ostale, brlo se brzo i lako dogodi, evo, zlo. U prometu, nadam se da je sve u redu, gdje god da jeste, ako jeste u prometu, ima dosta problema. Pred tunelom Grič u smjeru Zagreba kolona je sada oko 3 km, pred naplatnim postajama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Pojačan je promet posvuda, a izdvojimo i kako su i dalje zastoji u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić, pa želimo vam sretan i siguran put. Puno strpljenja i mislim da bi bilo dobro umiješati dobru glazbu u to sve skupa. 15 sati 8 minuta, nastavljamo s našom glazbenom listom, malo strane pa malo domaće, savršen kolaž za dobru vožnju.

0: 120 vatrogasaca i kanadiri gase velik požar na Korčuli koji još nije svladan, ali može se reći da je stanje povoljnije. Pretpostavlja se da je vatra zahvatila čak 1000 hektara, če je da su dva vatrogasca samo lakše ozlijeđena. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković obišao je helikopterom u požareno područje na Korčuli i za Hrvatski radio poručio da je stanje sada stabilno.
1: Nastavlja se i dalje sa sanacijom, tijekom cijelog dana će raditi i zračne snage i zemaljske snage, dakle i vatrogasci koji su došli sa kontinenta, koji su odmah uključeni na samo požarište. Naravno, potrebno je bilo izmijeniti snage, tako da evo nastavljamo dalje sa radom, dakle treba biti još uvijek oprezan i pratiti stalno stanje na terenu.
0: Tisuće ljudi u podvelebitskom području Zadarske županije gotovo su 24 sata bile bez struje. Kvar na dalekovodu koji je nastao tijekom jučerašnjeg grmljavinskog nevremena otklonjen je oko podneva. Riječ je o vrlo zahtjevnom popravku, kaže voditelj dispečerskog centra Elektra Zadar Denis Ivković.
2: Tu je sad dodatni problem što je uslijed dugačkih tih dalekovoda na 10 kilovatnom naponu jako loš napon ljudima u tišnicama i onda zapravo zbog tako lošeg napona ih ne možemo niti priključiti na mrežu, tako da sad dio Starigrada nema napajanja.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski najavio je smjenu premijerke Julije Sviridenko. Na društvenoj mreži X napisao je da je zahvalan premijerki na njezinu premijerskom radu, te kako joj je pružio priliku da predvodi novo i važno područje odnosa s ključnim partnerom. To nije detaljnije objašnjavao, niti je imenovao njezina nasljednika, ali je dodao da će biti promjena kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Na natječaj Ministarstva graditeljstva, objavljen prije 3 mjeseca, stiglo je samo 36 prijava za ugradnju dizala. Ministarstvo očekuje da će ih do 31. kolovoza, kada završava prvi natječaj, stići nekoliko stotina. Država inače pokriva 1/3 troškova ugradnje uz mogućnost sudjelovanja jedinica lokalne samouprave. Cijena ugradnje dizala u Zagrebu je oko 100.000 eura. Budući da država sufinancira 1/3, a grad 50%, trošak za suvlasnike bit će 17% ukupnih troškova ugradnje, odnosno oko 17.000 eura. O izvođaču radova odlučuju sami suvlasnici na temelju pristiglih ponuda. Slušali ste novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Davor Rendulić. Novosti. Vrijeme poslijepodne, u nastavku dana bit će djelomice ponegdje i pretežno sunčano, mjestimice pljusak uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Najviša temperatura od 27 do 31 stupanj.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl. Isplati se.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama, a zastoji su povremeno i na dionicama gdje traju radovi. Na autocesti A1 pred naplatama Demerje u smjeru Zagreba kolona je 1 km, pojačan je promet cijelom dionicom Lučko-Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa zabrana je za teretna vozila i autobuse između Čorova, Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na državnoj cesti 1 zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić. Pojačanje prometa osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te na prijelazima Bajakovo i Karasovići. U prekidu je zbog loših vremenskih uvjeta katamaranska linija Dubrovnik-Korčula te brodska linija Komiža-Biševo. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Natali Dizdar i Mladen Badovinac, samo turist, odnosno pjesma se zove Turist, samo riječ turist. 15:42, hvata nas lagano ona poslijepodnevna hpjaka, oprostite nam na tome, vjerujem da je kod vas slično, osim ako ste u nekom teškom poslu, zaboravivši da je nedjelja, onda vam je, vjerujem, fokus na visini. Fokus je itekako potreban ako ste u prometu, čuli ste već izvješće Hrvatskog autokluba, zagužvalo je sa svih strana, samo da klima radi i samo da imate vremena na pretek, ako ga i nemate, evo, morate ga stvoriti polako i sigurno sretan put do vašeg odredišta. Rekla sam vruće, da, 31 Celzijev stupanj je u Kninu izmjeren u 15 sati. U isto vrijeme Šibenik nam je na 29. Kod nas ima nešto oblaka, kod nas u Kninu, na šibenskom području u potpunosti vedro vrijeme. Nešto sjevernog vjetra ima lagano na šibenskom području, a kod nas nije bura. Kod nas neki jugozapadnjak malo je ojačao i donosi ove oblake, lijevo-desno ih valja. U svakome slučaju vrijeme je povoljno, samim time i temperatura mora su poprilično visoke, a da se nadovežem na pjesmu koju smo čuli, turista ima, o, itekako ima. No, evo, iako je put Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu završio, već imamo osjećaj poprilično davno, razne situacije koje pristižu do nas, svih koji pratimo, naravno, tjeraju i one koji ne prate da zapravo prate. Ponovno neke nove čudne situacije, cijela se pozornost i reflektor svih se nekako uperio baš na tu tehnologiju koja je i nas, pa recimo to tako, između ostalo koštala prolaska dalje i dalje stvara određene probleme, odnosno nedoumice i šuškanja, ono čega zapravo ne bi u sportu trebalo ni biti, jer trebao bi biti čisti sport, fair play, pravila bi trebala biti jasna. Ipak, evo, u švicarskom taboru svi u glas su izjavili, sudac Pinheiro i njegova odluka u 72. minuti odlučila je četvrtfinalnu utakmicu na svjetskom prvenstvu u kojoj je Argentina s 3-1 nakon produžetaka svladala Švicarsku. Tada je on zapravo prvo dosudio prekršaj za Švicarsku nakon navodnog kontakta između Paredesa i Bril Embola. Potom se u igru upleo VAR koji je potvrdio da nije bilo kontakta. Sudac je poništio žuti karton na Argentincu te ga je zbog simuliranja dodijelio Embolu, što mu je bio drugi isključujući. FIFA mora dati objašnjenje. Ne razumijem kako VAR može donijeti takvu odluku i kako može uslijediti sve ono što je uslijedilo, rekao je to švicarski reprezentativac Remo Freuler. U suzama Embolo napustio teren nakon isključenja. Švicarska je bila slomljena s 2 gola u produžecima. Nikakvog razloga za žuti karton nije bilo. Nikakvoga. Tom odlukom naša je igra bila uništena. Silno je teško prihvatiti da smo na taj način gurnuti prema ispadanju, komentirao je to izbornik Murat Jakin, a na sličan je način reagirao i švicarski kapetan Granit Čaka. Ponosni smo svi na ono što smo napravili na prvenstvu, ali ovakav kraj i crveni karton teško je prihvatiti. Taj trenutak je posve promijenio utakmicu, izjavio je Čaka. A baš uoči četvrtfinalna utakmica na svjetskom prvenstvu između nogometnih reprezentacija Engleske i Norveške, zanimljivu su okladu obavile zrakoplovne tvrtke British Airways s jedne strane te norveška niskotarifna kompanija Norwegian. Putem društvenih mreža obje su se kompanije dogovorile da će poražena strana morati privremeno koristiti logotip pobjednika utakmice, te je Norwegian privremeno postao British Airways. U četvrtfinalnom ogledu Miami-u, inače Engleska je nakon produžetaka pobijedila Norvešku 2-1. Junak utakmice bio je dvostruki strijelac Jude Bellingham, a Norveška je svoj put na svjetskom prvenstvu završila. Nadamo se da će Engleska se doma vratiti s trofejem. Ne ja, čitam vam citat. A poručila je to norveška zrakoplovna tvrtka, usput priznavši poraz od British Airwaysa, te je najavila promotivne letove između Norveške i Engleske pod radnim nazivom Norvinglish. Da, Norvinglish.
Evo, vidjet ćemo što će biti od toga. Marketing je u prvome planu, da kako, to nam je svima jasno. Nama je ostalo malo više od 10 minuta do kraja ovoga sata. Sviramo po nalogu našeg glazbenog urednika, a naravno iza toga sviramo po njegovu nalogu, ali vratit će nas on u emisiji Back to u neko drugo vrijeme.

glazbeni povratak u prošlost. Slušamo pjesme iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća. Back to. Šezdesete, sedamdesete, osamdesete. Back to.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: 220 vatrogasaca i kanaderi gase velik požar na Korčuli koji još nije svladan, ali može se reći da je stanje povoljnije. Pretpostavlja se da je vatra zahvatila čak 1000 hektara i sreća je da su dva vatrogasca samo lakše ozlijeđena. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković obišao je helikopterom opožareno područje na Korčuli i za Hrvatski radio poručio da je stanje sada stabilno.
2: Nastavlja se i dalje sa sanacijom, tijekom cijeloga dana će raditi i zračne snage i zemaljske snage, dakle i vatrogasci koji su došli sa kontinenta, koji su odmah uključeni na samo požarište. Naravno potrebno je bilo izmijeniti snage, tako da evo nastavljamo dalje sa radom, dakle treba biti još uvijek oprezan i pratiti stalno stanje na terenu.
0: Ugašen je požar u Grebaštici kod Šibenika s kojim su se vatrogasci borili od jučer poslije podne sve do jutra. Gorjelo je i u Salima na Dugom otoku gdje je vatra ugašena, a požar u parku prirode Telaščici lokaliziran je. Oko 1000 vatrogasaca u protekla 24 sata bilo je angažirano na 145 intervencija. Ukrajinska vojska noćas je pogodila rafineriju nafte u ruskoj Samarskoj regiji. Pogodila je i 14 ruskih brodova, uključujući 10 tankera. Kijev proteklih mjeseci pojačava napade na ruske naftne rafinerije i energetsku infrastrukturu, nastojeći smanjiti prihode Moskve od izvoza naftnih proizvoda, kojima Kremlj nastavlja financirati svoj rat protiv Ukrajine. Dvije su osobe ubijene i još 4 ozlijeđene u pucnjavi u središtu Toronta na festivalu latinoameričke glazbe. Policija kaže da su dvojica naoružanih napadača pucala jedan na drugoga u gužvi. Nitko još nije uhićen. Toronto je inače jedan od najsigurnijih velikih gradova Sjeverne Amerike i pucnjave na javnim mjestima vrlo su rijetke. Zamjenik načelnika policije u Torontu, Frank Barredo.
3: Teško je sa sigurnošću reći što je točno izazvalo sukob, ali mogu potvrditi da je došlo do razmjene vatre između više osoba. Pronađena su dva pištolja. Istražitelji još rekonstruiraju cijeli događaj. Na festivalu je bilo oko 15.000 ljudi, pa je na mjestu pucnjave bila velika gužva.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra bit će pretežno sunčano, na istoku su poslije podne mogući rijetki pljuskovi i vjetar slab do umjeren, u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura okrenuće sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stupnjeva, na moru od 20 do 24, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Splitu na predjelu Smokovik vozi se otežano uz privremenu regulaciju prometa. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik promet je pojačan između čvorova Bosiljevo i Lučko u smjeru Zagreba. Na toj se dionici povremeno vozi usporeno u zonama odmorišta, naplatnih postaja i čvorova. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Krapina i Đurmanec, zbog pojačanog priljeva vozila, zabrana prometa je za teretna vozila i autobuse. Na državnoj cesti D1 zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić. Na Krčkom mostu kolona je u smjeru kopna od Omišlja. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom čekanja su u putničkom i teretnom prometu. U prekidu su katamaranska linija Dubrovnik-Pomena-Korčula i brodska linija Komiža-Biševo. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
6: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio.

Rezerva i podstanar u 16.45. Dobar dan, dobar dan. 31 stupanj je u zraku u Kninu, na 28 je Šibenik, isto toliko mjeri i Zadar, a u Splitu je 29 celzijevih stupnjeva. Toplo i ponegdje čak i vruće danas, evo posvuda, ponegdje ima oblaka, ponegdje nema, a najavljeni su i mogući, dakle nije isključeno da bi i danas moglo pljusnuti negdje, osobito se to odnosi ovdje na naše divno zaleđe. Bacamo pogled malo na zbivanja, kako kod nas, tako i u svijetu. Tajfun Bavi odgodio je utakmice svjetskog prvenstva u sljedećoj odbojci na kojem nastupa i Hrvatska. Naime, snažni tajfun je pogodio Kinu, gotovo 2 milijuna ljudi evakuirano iz područja na putu Oluje. Nakon što je poharao udaljene japanske otoke, a potom donio i obilne kiše Tajvanu, Bavi je stigao evo do Kine. Prvo je u subotu stigao do obale kod grada Taisoa, a prema izvješćima kineskih državnih medija, središte tajfuna danas, odnosno jutros, stiglo je i do grada Hangzhoua u provinciji Zhejiang. E, upravo se tamo održava ovo svjetsko prvenstvo za muškarce i žene u sljedećoj odbojci na kojem nastupaju i hrvatski odbojkaši, a zbog svega ovoga, zbog mogućih opasnih vremenskih uvjeta, odgođene su utakmice drugog dana natjecanja. Što se sporta tiče, evo kad sam ga već i spomenula, Mark Marquez, Španjolac na Ducatiju, pobjednik je velike nagrade Njemačke u klasi MotoGP, 11. utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu, koja je održana na stazi Sachsenring. Za 33-godišnjeg Markeza bila je to 76. pobjeda u MotoGP klasi, te ukupno 102. u karijeri u svim klasama svjetskog prvenstva, čak 13. pobjeda na ovoj stazi. S novih 25 bodova približio se vodećima u ukupnome poretku nakon zahtjevne prve polovice sezone s brojnim padovima, odustajanjima i propuštenim utrkama. Smrtonosni požar na jugu Španjolske se prestao širiti za sada, inače poginulo je najmanje 12 osoba. Danima ga vatrogasci pokušavaju obuzdati, a danas evo nam javlja njemačka agencija DPA da je prestanak širenja, evo sad se može potvrditi da je to tako. Oko 500 vatrogasaca, vojnika i drugih djelatnika hitnih službi i dalje je na terenu. Cilj je u nekoliko narednih sati dovesti požar u potpunosti pod kontrolu. Prema službenim podacima, uništeno je ukupno 7000 hektara šume i šikare. Sumnja se da je uzrok požara kvar na dalekovodu. Vraćamo se lokalno. Noćas je posla bilo za naše ovdje šibensko-kninske vatrogasce. Požar otvorenog prostora na području Vodica. Dojavljeno je o njemu 15 minuta prije 3 sata iza ponoći. Na intervenciju su izišle javna vatrogasna postrojba Vodice s 3 vatrogasce jednim vozilom i završili su intervenciju poprilično brzo, malo više od pola sata im je trebalo. Požar otvorenog prostora i na području Jadrtovca, dojava je zaprimljena u 3 sata. Na intervenciju izlazi javna vatrogasna postrojba Šibenik s 3 vatrogasca jednim vozilom također, a požar gase malo prije 4 sata ujutro. Evo, nadamo se da će što manje intervencija biti za naše vatrogasce, a evo kako čujemo za sada još i tako nadamo se da će i ostati. Nema na trenutno aktivnim požarištima ugroze života i imovine. 10 minuta je preostalo do kraja ovoga sata. Nađite si mjesto za dvoje uz Nikolinu Tomljanović i Zorana Predina.

Cijelo je to ljeto ljubavi, Borna Čop ovo pjeva. A ljeto i dalje traje, temperature to apsolutno potvrđuju. Potvrđuje to i datum za početak, naravno 12. dan mjeseca srpnja. Neki se spremaju na more, neki su se s njega vratili, pa vjerujem da sutrašnji ponedjeljak će ipak najteže pasti upravo njima, oni koji su totalno, totalno nekom drugom raspoloženju posljednjih tjedan ili dva ili možda čak i tri. Budite svakako uz vaš omiljeni radio onda i sutra, vjerujem da će kolege koji će sutra u prvome dijelu dana biti s vama će dati sve od sebe da vam olakša taj povratak na posao 13. srpnja. Ono što znamo je također da policijska uprava Šibensko-kninska nekima možda remeti njihovo ljetovanje, ali sve je to kako bismo svi bili što sigurniji, naravno. Ponovno nedozvoljeno glisiranje u blizini obale u Šibenskom akvatoriju. Policija je prekršajno sankcionirala 7 osoba novčanim kaznama u iznosu od 400 eura. Od po 400 eura, jel? U protekla dva dana, naime, posada policijskog plovila postaje Pomorske policije Šibenik. Zbog nedozvoljenog glisiranja u Šibenskom akvatoriju prekršajno je sankcionirala 7 osoba, a među njima su 3 državljanina Njemačke, 1 državljanin Slovačke, 1 državljanin Danske, 1 državljanin Bosne i Hercegovine i 1 iz Mađarske. Sukladno odredbama, svatko od njih je dobio kaznu u iznosu od 400 eura i evo ponovno iz postaje Pomorske policije Šibenik napominju kako se provodi pojačan nadzor, oni će nastaviti činiti to, dakle provoditi taj pojačan nadzor na moru, podsjećaju ponovno građane i turiste da gliseri mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Hvala im što brinu, što drugo reći. Svima onima koji su u nekakvoj kušnji da prekrše pokoje pravilo, sve nam je to jasno, ali trebate na umu imati i sigurnost ostalih. Sigurnost u prometu svakako ovisi o količini strpljenja, svakako količini znanja, ali i količini informacija koje imate. Pojačan je promet između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, čuli ste to već, a ono što možemo izdvojiti kako se u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić i dalje događaju zastoj, samo polako i strpljenje. 17.20, Mija Dimšić ide u nastavku, a onda i Tanita Tikaram.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Veliki požar na Korčuli na predjelju Kapija između Blata i Korčule još nije svladan. Vatrena linija u jednom trenutku bila je duga i 4 km, ali je stanje nakon jutarnje kiše i dolaska kanadera puno bolje. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Kanaderi su tu, snage su sve tu, 220 vatrogasaca još uvijek na terenu do noći. U noći ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti domaće, ove postaviti i obišemo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
0: A na terenu logističku potporu vatrogascima daju pripadnici civilne zaštite i Hrvatske gorske službe spašavanja. Voditeljica područne službe civilne zaštite Dubrovnik Ana Miličić.
3: Općina Blato i općina Smokvica su istog trena, čim su se počeli okupljati vatrogasci, osigurali i smještaj i prehranu i topli obrok i suhi obrok i vode. Crveni križ GSS po terenu im dostavljaju na njihova mjesta, ne moraju ni dolaziti ako ne mogu. Što se toga tiče, mislim da apsolutno sve u najboljem redu.
0: Ugašen je požar na Grebaštici kod Šibenika, s kojim su se vatrogasci borili od jučer poslije podne sve do jutra. Gorjelo je i u Salima na Dugom otoku, gdje je vatra ugašena, a požar u parku prirode Telaščici je lokaliziran. Oko 1000 vatrogasaca u protekla 24 sata bilo je angažirano na 145 intervencija. Ukrajinska vojska noćas je pogodila rafineriju nafte u ruskoj Samarskoj regiji. Pogodila je i 14 ruskih brodova, uključujući 10 tankera. Kijev proteklih mjeseci pojačava napade na ruske naftne rafinerije i energetsku infrastrukturu, nastojeći smanjiti prihode Moskve od izvoza naftnih proizvoda, kojima Kremlj nastavlja financirati svoj rat protiv Ukrajine. Vraćamo se u našu zemlju. Prošle godine rođeno 32.936 djece, što je 361 dijete više nego 2024. Pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Iako je prošla godina donijela blagi porast broja rođenih, dugoročni trend i dalje je nepovoljan. U usporedbi s 2015. lani je rođeno čak 4.316 djece manje. Prošle godine zabilježeno i 8.500 pobačaja i prekida trudnoće, a povećao se broj spontanih i legalno induciranih pobačaja. Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Antonio Rašpolić, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Sutra će biti pretežno sunčano, na istoku su poslije podne mogući rijetki pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, a u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Vokal.
6: Zagreb.
5: Velika Gorica.
6: Osijek.
5: Zadar.
6: Rijeka.
5: Stankovci.
7: Najbolja formula za gume.

0: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama. Na autocesti A1 pojačan je promet između Čorova, Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Pred naplatama nema dužih čekanja. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatama Trakošćan u smjeru Slovenije kolona je pola kilometra. Zbog pojačanog prometa zabrana je za teretna vozila i autobuse između Čorova, Krapina i Đurmanec. Na Krčkom mostu kolona je u smjeru kopna od Omišlja, a na državnoj cesti 1 zastoj u zoni radova između Gračaca i Knina, kraj mjesta Otrić. Prometna je nesreća na autocesti A1 između Čorova, Bosiljevo 1 i 2 u smjeru mora, vozi se uz ograničenje brzine, no nema većih zastoja. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, te na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Često mislim da smo mi samo stranci ostali, tražili neku riječ, tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad.

Često mislim da smo svi tamo negdje ostali. Ubili smo svu čar.

vuko dok se igrala sa puškom i palila je vatru i svijeće za ručkom. Gledali smo more, čekali rajske zore,

E, gdje su ti sada dnevnici iz nekih drugih vremena? Ovo je grupa Plodovi mozga. Evo, upamti tako, želite ponovno čuti pjesmu. Da, temperatura je visoka, djeca sada ne razmišljaju baš o dnevnicima za vrijeme ljetnih praznika. Eventualno oni koji su se malo zeznuli na kraju školske godine pa moraju i dalje razmišljati o tome. Ali razmišljaju zato roditelji koji se pripremaju za novu školsku godinu, da, dok djeca uživaju, ipak nama su neke druge stvari na pameti, kako osigurati sve što djeci za početak nove školske godine treba. E pa u tome vam uskaču u pomoć u gradskoj upravi grada Knina, isto tako i u gradskoj upravi grada Šibenika. Što se Šibenika tiče, ovi radni materijali za osnovnoškolce će ih čekati na samim njihovim školskim klupama, a za učenike osnovnih škola grada Knina, grad Knin je osigurao po učeniku određenu svotu novca, 50 odnosno 80 eura po učeniku, ovisno o tome jesu od 1. do 4. ili od 4. do 8. razreda. No, da biste kao roditelj ostvarili, uživali to svoje pravo, morate podnijeti zahtjev za istim, a sve vam se nalazi na stranicama grada Knina. 32 su Celzijeva stupnja u Kninu, u Šibeniku je 28. Još nas nije zapljusnulo, tako Lovre, nije bilo kapi kiše. Još nije, nije isključeno da će biti. Mislim na Knin, odnosno na zaleđe, bilo je malo teže prognostičarima ovih dana tako mikrolokacije odrediti kako bismo mi svi voljeli da to za nas čine. Promjenjivo vrijeme, onaj najpromjenjiviji i najplodonosniji što se kiše tiče je i za nas, ali i za danas stoji evo i ta mala mogućnost. Flair ide u nastavku, potom i Vatra sa Božom vrećom, pa vam preporučujem da ostanete gdje jeste i slušate i dalje.

Pet Shop Boys, 18:26. Pogled u novi tjedan donosi nam neke najave, evo što će se događati na nacionalnoj razini. Hrvatski sabor nastavlja s radom, a 10. sjednica završit će 15. srpnja, tada zastupnici odlaze na ljetnu pauzu. Zastupnike ovaj tjedan najprije očekuje rasprava o prijedlogu novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa, a njime se zapravo prvi puta na jedinstven način uređuje upravljanje svim ključnim energetskim georesursima. Što šta još drugo je na dnevnom redu, pa pratit će tko onaj kojega zanima. U Splitu će se održati konferencija za novinare na temu projekta prenamjene hotela Zagreb u centar za starije osobe. Na njoj će biti predstavljen početak izrade idejnog rješenja i projektanti koji će voditi daljnji proces. Ako gledamo malo sport, imamo vijest da je kineskinja Guo Haniu i francuskinja Kristina Mladenović pobjednice su Wimbledona u konkurenciji ženskih parova, a hrvatski tenisač Dino Prižmić igrat će sutra protiv Čeha Vita Koprive večernji meč na stadionu Goran Ivanišević. Početak će biti ne prije 21 sat, prvi je to dan natjecanja u glavnom turniru Plava Laguna Croatia Opena u Umagu. I jedna još onda lokalnija vijest za novi radni ili neradni tjedan, kako god on vama bio raspoređen. Raspored za adulticidno tretiranje komaraca je već odavno dan. Pa što se grada Šibenika tiče, u noći s 14. na 15. srpnja tretiranje će se provoditi na području Grebaštice, Žaborića, Brodarice, Zablača, Ražina, Zatona, Rasline i Jadrije. A onda u noći s 15. na 16. srpnja to tretiranje će se provoditi na području samoga grada Šibenika. Pa evo, budite spremni, zatvorite svoje prozore i ponovno evo pčelarima savjet da zatvore pčele u košnice za vrijeme trajanja tretiranja. U nastavku programa, evo dok nam završi kultni The Passenger, ostanite tu i poslušajte najnovije novosti.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Veliki požar na Korčuli još nije stavljen pod nadzor i gasi ga 220 vatrogasaca i kanaderi. No stanje je ipak nešto povoljnije. Pretpostavlja se da je vatra zahvatila čak 1000 hektara i sreća je da su dva vatrogasca samo lakše ozlijeđena. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije te iz unutrašnjosti. O trenutačnoj situaciji vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Kanaderi su tu, snage su sve tu. 220 vatrogasaca još uvijek na terenu do noći. U noći ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti domaće, ove postaviti i obišemo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
0: Novi požar buknuo je u Slanome u Dubrovačkom primorju. Na intervenciju je poslan jedan kanader. Ugašen je požar u Grebaštici kod Šibenika, s kojim su se vatrogasci borili od jučer poslije podne sve do jutra. Gorjelo je i u Salima na Dugom otoku, gdje je vatra ugašena, a požar u Parku prirode Telaščici je lokaliziran. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković ponovno poziva na oprez, jer na nevrijeme i udare munja i gromova koji izazivaju požare ne možemo utjecati, ali na mnogo toga možemo.
3: Posebno ja volim reći, pođimo svaki od sebe, uklonimo sve gorivu materiju oko kuća, tako da i ako dođe požar da nam ne može se približiti, pokosimo travu, uredimo okućnice i zaista to ono što najprije možemo napraviti, a da ne govorimo o odlaganju žara, dakle to je zabranjeno, nikako odlagati žar, ne paliti vatru koja je također zabranjena.
0: Tisuće ljudi u podvelebitskom području Zadarske županije gotovo su 24 sata bile bez struje. Kvar na dalekovodu koji je nastao tijekom jučerašnjega grmljavinskog nevremena popravljen je oko podneva. Riječ je o vrlo zahtjevnom popravku, a sličan je problem i na otocima Olibu i Molatu. Američka vojska objavila je da je Hormuški tjesnac i dalje otvoren za plovidbu, unatoč iranskoj najavi o njegovu zatvaranju. Američki predsjednik izjavio je da je Iran prekršio postignuti dogovor, te da je nakon napada dronom na brod, američka vojska odgovorila snažnim udarom. Iran je prije objavio da do daljnjega zatvara Hormuški tjesnac, kojim prolazi oko petine svjetske trgovine ugljikovodicima. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Antonio Rašpolić, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra bit će pretežno sunčano, na istoku su poslije podne mogući rijetki pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a na moru od 20 do 24, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: If you are looking for your summer supermarket where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Irvin Filipović. Na autocesti A1. Kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih kolona. Promet teče bez većih gužvi i zastoja. Pojačan promet s otoka Krka u smjeru Kopna vozi se usporeno od Omišlja. Na državnoj cesti D1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Jasenovac, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: to France i Mike Oldfield, 18:52, pa evo ajmo onda na trenutak i do Francuske. Nizozemac Mathieu van der Poel, pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Tour de France, a koja je inače skraćena za 30 km zbog toplinskog vala, novi toplinski val u Evropi. Kod nas ovo ne možemo nazvati baš toplinskim valom, ovo je toplinska bonaca. Stabilnost u visokim temperaturama. Evo, uskoro ćemo čuti što nas očekuje idućih dana, ali prije toga vratimo se na vremensku nepogodu, tuča, ako se sjećate, a dobro se sjećaju oni kojima je nanijela materijalnu štetu na području grada Drniša. Pa evo, samo podsjetnik kako uslijed te proglašene prirodne nepogode i dalje možete svoju štetu prijaviti povjerenstvu za procjenu šteta. Zaključno, dan je 14. srpnja, obrasci za prijavu štete dostupni su na službenim stranicama grada Drniša, pa evo, požurite ako već do sad to i niste učinili. Sutra, evo, ponedjeljak, novi tjedan za sve vas kojima je bezbrižan i na godišnjem odmoru, zasigurno je dobra informacija i vrijedna ako se nalazite na šibenskom području, kako će se navečer s početkom u 21 sat na Trgu Republike Hrvatske ispred katedrale Svetoga Jakova održati svečano otvorenje jednog jako posebnog festivala, riječ je o 15. izdanju Šibenik Dance Festivala. A i svi vi kojima je radni tjedan, otiđite malo mozak na pašu i pogledajte nešto novo. Ako se još niste uspjeli probiti do Dalmacije, svi vi koji nam pristižete, u mislima smo s vama, isto tako i svi vi koji na neki drugi put ste krenuli. Prati se stanje na našim cestama, nije alarmantno, ali pojačan je promet, to već svi dobro znate. Pa evo što posljednje znamo, što posljednje saznajemo od Hrvatskog autokluba.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Irvin Filipović. Na autocesti A1, kod naplatnih postaja Lučko, u oba smjera, ide Merije u smjeru Zagreba, nema dužih kolona. Promet teče bez većih gužvi i zastoja. Pojačan promet s otoka Krka u smjeru Kopna, vozi se usporeno od Omišlja. Na državnoj cesti D1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnom

0: U ponedjeljak očekujemo pretežno vedro, stabilno vrijeme. Ujutro će puhati bura, uglavnom slaba do umjerena, može samo ponegdje biti i pojačana. Poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i zatim u noći tiho ili slaba bura. Temperatura zraka će sutra malo porasti. Od utorka nadalje onda očekujemo pretežno vedro vrijeme i sve vruće.
1: Da, pa će se isplatiti sva ta gužva i pristizanje na more. Da, očekuje nas vruće vrijeme, samo krpice na sebe, a ovi koji moraju ići raditi ipak će se morati malo primjerenije obući. No, ništa nova, već smo na to sve skupa i naviknuli i zasigurno će biti sve to skupa lakše uz vaš omiljeni radio. Danas, poslije podne, ove nedjelje s vama su bili Barbara Alilović i Lovre Čevid. Zahvaljujemo kolegama Soriću i Tisaju na glazbi, a vas još jedanput srdačno pozdravljamo. Ostanite uz vaš Radio Knin.

0: urednica je Kristina Bokanić.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Na Korčuli zaustavljeno širenje požara, vatrogasci pozivaju na oprez.
1: U Zadru poginuo radnik vodovoda, pao u pročistač otpadnih voda.
0: Ukrajinska premijerka dala ostavku nakon što je njezinu smjenu tražio Zelenski.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, na istoku poslijepodne mogući pljuskovi, na Jadranu ujutro bura, temperatura od 29 do 32 stupnja. Još nije ugašen veliki požar koji je jučer poslijepodne buknuo na otoku Korčuli, no stanje je puno bolje. Izgorjelo je više od 500 hektara trave, niskog raslinja, makije i borove šume. Vatrogascima su u pomoć stigli i kolege iz unutrašnjosti. Državna cesta Korčula-Vela Luka ponovno je otvorena za promet. Više u prilogu Marija Bucanić.

0: Vatrena linija je na predjelu Kapija između Blata i Smokvice bila u jednom trenutku duga i 4 km, ali stanje je na otoku Korčuli nakon jutarnje kiše i dolazaka kanadera ipak bolje. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i dalje je oprezan.
1: Poznati su nam otoci, evo, vjetar može biti prijatelj, ali obično i neprijatelj. Za sad je mirno i nek tako ostane.
0: Pojašnjava Simović i planove za večeras.
2: Kanaderi su tu, snage su sve tu, 220 vatrogasaca još uvijek na terenu do noći, u noći ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti domaći, obišemo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
0: Na požarištu je sa kolegama bio i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Dubrovačko primorje Ivo Franušić.
3: Jako je teško ga je zaustaviti cijelog, pregaziti cijeli rub požara, jer je to su i visoka i velika brda, nepristupačna grub teren i zato treba veliki broj ljudi da se to sve skupa riješi i sanira. Malo nam je kiša pomogla jutros koja je pala, ali evo, i dalje su ljudi svi na terenu i još uvijek se radi. Jutro se nam došla pomoć iz kontinenta, tako da smo evo i te freške snage uveli u požarište da i oni rade i gase. A naše smo malo odmorili, pa ćemo večeras ili sutra ponovo napraviti zamjenu snaga dok se sve skupa ne sanira. I počet ćemo naravno pomalo i smanjivati snage, jer evo vidimo da se non stop negdje nešto nam događa i pali.
0: Dobra vijest je da je ugašen požar koji je poslije podne izbio u Dubrovačkom primorju na predjelu Ratac. Inače treći u manje od 24 sata nakon jednako brzo ugašenih u Majkovima i Dolima.
4: Pune ruke posla imali su i vatrogasci u Šibensko-kninskoj županiji gdje su buknula dva požara. Onaj kod Vodica ugašen je jučer kasno poslijepodne, dok su se s požarom kod Grebaštice borili do jutra. Ugašen je nakon podneva. Na nevrijeme koje izaziva požare ne možemo utjecati, no možemo spriječiti širenje vatre, upozorava glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i poziva građane na oprez.
5: A zaista ne možemo utjecati na nevrijeme, vidjeli smo jučer i područje i Grebaštice i dakle i bili smo na području Savi, na području nacionalnog parka Telaščica, dakle na niz mjesta su udarali gromovi, evo i vatrogasci su uspjeli sve požare staviti pod kontrolu. Naravno ono što možemo utjecati jeste preventiva i preventivno djelovanje, ali posebno ja volim reći pođimo svaki od sebe, uklonimo sve gorivu materiju oko kuća, tako da i ako dođe požar da nam ne može se približiti, pokosimo travu, uredimo okućnice i zaista to ono što najprije možemo napraviti, a da ne govorimo o odlaganju žara, dakle to je zabranjeno, nikako odlagati žar, ne paliti vatru koja je također zabranjena i zapravo trebamo učiniti sve da do požara ne dođe, a ako dođe odmah nazvati vatrogasce na 193 ili centar 112.
6: A tisuće ljudi u podvelebitskom području Zadarske županije gotovo su 24 sata bile bez struje. Kvar na dalekovodu nastao je tijekom jučerašnjega grmljavinskog nevremena, a popravljen je oko podneva, javlja Filip Matijević.
7: Južnije je jučerašnje nevrijeme donijelo požare, a dijelu Zadarske županije nestanak električne energije. Starigrad, Seline, Slivnica Gornja i Slivnica Donja, sveukupno oko 2500 stanovnika i njihovi turisti su od ranog jučerašnjeg poslijepodneva bez struje ili su se snalazili korištenjem agregata. U sinoćnjem nevremenu isto se dogodilo stanovnicima Oliba te stanovnicima mjesta Brgulje na otoku Molatu. Evo što kaže načelnik općine Starigrad Marin Čavić.
8: Nažalost, evo, to je usred turističke sezone nam se to dešava i smo više puta apelirali da u slučaju nekih prekida da postoje alternativni pravci, jer jednostavno ovo nije ugodno.
7: Ali alternativnih pravaca za podvelebitsko područje ima. Međutim, dogodila se rijetka situacija, kaže direktor Zadarske elektre Mario Salopek.
9: Došlo do kvara. Što s te strane, što od strane Like, dakle, koji nam je alternativni pravac, i od strane Benkovca, koji nam je također. Sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog kvara.
7: Kvar je uspješno otklonjen.
9: Seline su riješene, onaj cijeli dio, dakle, ovaj daleko je popravljen. Molat je riješen.
7: A radilo se o vrlo izazovnom terenu.
9: Vrlo nepristupačan teren i od auta treba jedno 500 metara hodati u Velebit gore. Visoki su stupovi, puno opreme treba odvesti.
7: Na ova dva terena u posljednja 24 sata probleme otklanjalo 15 djelatnika Elektre.
4: S požarima se i dalje bore u Španjolskoj. Stotine vatrogasaca pokušavaju pod nadzor staviti požare u Kataloniji i Almeriji, gdje je poginulo najmanje 12 ljudi. 23 se još smatraju nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih kažu da to nije istina, nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Ministar pravosuđa Felix Bolanos.
10: Sigue habiendo Još tražimo nestale. Posmrtni ostaci 12 preminulih nalaze se u Institutu za sudsku medicinu u Madridu. Nakon identifikacije moći ćemo potvrditi koliko je nestalih osoba zapravo među njima.
4: Najsnažniji tajfun ove godine, nazvan Bavi, nakon Japana pogodio je kontinentalni dio Kine. Snažni vjetrovi, obilne kiše i poplave prouzročili su veliku materijalnu štetu i prekide u prometu. Uoči dolaska tajfuna evakuirano je gotovo 2 milijuna ljudi, te izdano upozorenje na moguća klizišta i bujične poplave. Iako je Bavi oslabio na razinu tropske oluje, prognostičari upozoravaju da bi olujni sustav, koji je veličine Francuske, mogao idućih dana izazvati dugotrajne i obilne kiše diljem istoka i sjevera zemlje.
6: Ponovna eskalacija na Bliskom istoku. Nakon iranskog napada na brod u Hormuškom tjesnacu, rakete su letjele po cijeloj regiji. Sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi strateški važnim morskim prolazom, kojim je prije rata prolazila petina svjetske nafte. Braslo Bradić.
11: Hormuški tjesnac ponovo se pokazao ključnom točkom prijepora. Iranski mediji javljaju nekoliko eksplozija oko najvažnije luke koje su uzrokovale neprijateljski projektili. Vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezai lokalnim je medijima još prije rekao da je taj morski prolaz važniji od atomskih bombi. Američki predsjednik Donald Trump i središnje zapovjedništvo tvrde da je tjesnac i dalje otvoren, a Iranci tvrde suprotno. Trump kaže da neće dopustiti da Iran upravlja njime. Američki veleposlanik pri NATO Matthew Whitaker iznosi američko stajalište i posljednju eskalaciju od sinoć.
12: Ne možete terorizirati trgovačku plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Očito je da se memorandum o razumijevanju oduvijek temeljio na učinku. Predsjednik Trump će, budete li napali brodove, odgovoriti razornom silom. Vidjeli smo to kad su tri broda napadnuta prije nekoliko noći, kada je na ciljeve izvedeno više od 90 vojnih udara. U ovom najnovijem napadu Sjedinjene Države gađale su 140 ili više vojnih ciljeva. Jer to je ono što se radi. Pokažete snagu, osigurate da Iranci iz toga ne profitiraju i da tjesnac i dalje ostane otvoren.
11: Sinoć je iranska vojska napala brod jer navodno nije prolazio odobrenom rutom. Amerika i Izrael napali su zatim Iran, koji je uzvratio na američke baze u zaljevskim zemljama. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Kuvajtu, Omanu te Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati, osudili su iranske napade. Doha, koja je uz Islamabad glavni posrednik u sad ozbiljno narušenim pregovorima, istaknula je da više neće djelovati kao posrednik dok god je napadnuta.
4: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je promjene i kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Sviridenko je imenovana za premijerku u srpnju prošle godine.
6: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Andrej Štrkalj. Tragedija jutros u Zadru. Radnik zadarskog vodovoda poginuo je pri padu u uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Policijski službenici provode očevid kako bi utvrdili okolnosti te teške nesreće.
4: Slovenska policija objavila je nove pojedinosti vezane za potjeru za 41-godišnjim hrvatskim državljaninom Srđanom Aleksićem, koji je pronađen mrtav u kući u Uršnim selima. Aleksića se povezuje s pucnjavom u Puli, gdje je ranjen 60-godišnji muškarac. Nakon toga je pobjegao u Sloveniju, gdje je opljačkao benzinsku crpku, uzeo taoca i zatvorio se u kuću. Još se ne zna je li ga usmrtila slovenska policija ili je počinio samoubojstvo. O pojedinostima akcije na konferenciji za novinare govorio je načelnik policije Novo Mesto Dejan King.
13: Policisti su tako zavarali.
14: Policija je odmah osigurala područje, a detektivi su prišli zgradi i utvrdili su da se osumnjičenik nalazi unutar kuće i da ima jednog stanara kao taoca. Brzom i odlučnom akcijom uspjeli su spasiti stanara iz kuće, ali kasnije je ponovno izbila pucnjava. Policajci i specijalne jedinice upali su u zgradu gdje je počinitelj pronađen mrtav. Sve se okolnosti još istražuju.
13: Kjer je bil na to v nadaljevanju storilec najden mrtev. Vse okoliščine policisti in kriminalisti še preiskujejo.
6: Istarska policija uhitila je 43-godišnjeg Ukrajinca koji je u Hrvatsku pokušao prokrijumčariti migrante. Zaustavljen je preksinoć na području Oprtlja u vozilu španjolskih registarskih oznaka. Ukrajinac je predan pritvorskom nadzorniku, a prema stranim državljanima postupat će se u skladu sa Zakonom o strancima.
4: U Osijeku je jučer pronađena ručna bomba uz desnu obalu rijeke Drave, koja trenutačno ima iznimno nizak vodostaj. Policija je bombu sigurno uklonila, a policijska službenica Martina Perković podsjeća građane da to nipošto ne pokušavaju učiniti sami.
15: Molimo vas da takva sredstva ne donosite u policijsku postaje, kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja. O namjeri predaje obavijestite nas na broj 192 ili osobno u najbližoj policijskoj postaji. Poslat ćemo stručne i osposobljene policijske službenike u civilu koje će opasna sredstva preuzeti na siguran način.
6: A mještani i Bibinja kod Zadra već dugo čekaju na premještanje željezničke pruge koja desetljećima presjeca njihovo mjesto na dva dijela i tako im ugrožava sigurnost iako vlakovi tim putem rijetko voze. No sada se postavlja pitanje za što će se iskoristiti to atraktivno državno zemljište u središtu mjesta. Prilog Filipa Buzova.
16: Obećanja su se, kažu, već naslušali, no sada ovo ipak korak naprijed, čvrsto vjeruje Dragan koji živi pokraj pruge.
17: Mislim, nakon 66. godine kada je prošla, mislim da je došlo i vrijeme, ali, da ona pođe iz Bibinja. Da više nećemo moći prolaziti tamo već 2-3 km malo duže.
16: Županija ima plan revitalizirati željeznicu, izmještanje pruge iz Bibinja, dio je tog složenog projekta koji uključuje izgradnju obližnjeg tunela. Zadarski župan Josip Bilaver.
18: Mi sad idemo dalje sa procedurom, potrebno je još dodatno doraditi projekte, nakon čega u 9. ili 10. mjesecu u planu HŽ infrastrukture je raspisivanje natječaja po modelu design and build. Cjelokupan projekt bi trebao iznositi preko 80 milijuna eura.
16: Odlazak pruge ima još jedan veliki plus za općinu. Oslobađa se najme atraktivan prostor u samom centru, načelnik Šime Sekula.
19: Ono što općina planira tu, to su biciklističke staze, nove prometne površine, zelene površine, parkovi, dječja igrališta, a sve sukladno prostorno-programskoj studiji. Mi smo već jedan dio te studije napravili.
16: Za mještane prostor bi trebao služiti javnoj svrsi.
20: Bolje da je nema, ali tu možda ima puno toga da se riši, nešto da za mladež, igrališta, vrtići, sve što se tiče, znači mista ovdje.
21: Najviše zbog opasnosti po život, jeli, djeca prelaze preko pruge, stariji.
22: Što bi željeli da bude na tom prostoru koji će ostati?
21: A valjda se pita mene i moje želje, što odluči.
16: Nakon izmještanja pruge, urbanistički plan definirat će namjenu ovog prostora. Građanima i ovaj, za sada mali pomak, znači puno.
4: Približavamo se vrhuncu sezone, pa je i ovaj vikend pojačan promet na većini cesta u smjeru unutrašnjosti. Iz Haka, Irvin Filipović.
23: Pojačan promet s otoka Krka u smjeru kopna. Vozi se usporeno od Omišlja. Na državnoj cesti D1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Jasenovac, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.
6: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
24: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku poznat je drugi polufinalni par Engleska-Argentina. U četvrtfinalu je Engleska nakon produžetka pobijedila Norvešku s 2-1. Nakon 90 minuta bilo je 1-1. Norveška je pobjela golom Sheldrupa, izjednačio je Bellingham koji je u trećoj minuti produžetka pogodio za 2-1 za Englesku. Branitelj naslova Argentina svladala je Švicarsku s 3-1 također nakon produžetka i 1-1 u 90 minuta. McAllister je pogodio za vodstvo Argentine, a izjednačio Ondoje. U produžetku 2 gola Argentine, Alvareza pa Martineza za pobjedu od 3-1. Sutra je dan odmora. U utorak u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske. Dan kasnije u istom terminu Argentina-Engleska. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu.
25: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Na Wimbledonu je u tijeku finalni susret tenisača, igraju Talijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev. Zverev je dobio prvi set 7-6. Španjolac Marc Marquez pobjednik je velike nagrade Njemačke u klasi MotoGP, 11. utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu. Marquez je u cilju ušao ispred Japanca Ogura i sunarodnjaka Fernandeza. U ukupnom poretku je treći iza vodećeg Španjolca Jorgea Martina i Japanca Ogura. Nizozemac Matthew van der Poel pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Tour de France, skraćene za 30 km zbog toplinskog vala. Žutu majicu vodećeg u ukupnom poretku zadržao je Slovenac Tadej Pogačar.
25: Vremenska prognoza.
6: O vremenu sutra govori sinoptičar Davor Samoščanec.
0: Sutra će na vrijeme utjecati anticiklona pa će prevladavati sunčano, no uz dnevni raz oblaka na istoku Hrvatske ne isključuje se mogućnost za rijetki poslijepodnevni pljusak. Poče slab do umjeren, u središnjim predjelima jugozapadni vjetar, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna, malo više od današnje, bit će uglavnom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
25: Dnevnik.
24: Na kraju emisije ponovimo.
4: Na Korčuli zaustavljeno širenje požara, vatrogasci pozivaju na oprez. U Zadru poginuo radnik vodovoda, pa u pročistaš otpadnih voda. Ukrajinska premijerka dala ostavku nakon što je njezinu smjenu tražio Zelenski. Vrijeme sutra pretežno sunčano, na istoku poslije podne mogući pljuskovi, na Jadranu ujutro bura. Temperatura od 29 do 32 stupnja. Završen je dnevnik. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas sestra Veronika Popić iz družbe sestara Milosrdnica. Gle, iziđe sijač sijati. I sjeme pade na jedno, drugo, treće, četvrto tlo. Uz put, na kamen, u trnje i konačno na dobru zemlju. I na svakome tlu zrno pokuša izvršiti svoju životnu zadaću, a to je isklijati, izrasti u biljku i donijeti rod. Jer dano mu je to kao poslanje, smisao njegova postojanja. Biti, rasti, donositi plod. Međutim, iskustvo nam kazuje da taj proces baš i nije uvijek lako ostvariv. Plodnost ne ovisi samo o sjemenu i mnoge su okolnosti koje na rast utječu. Ovim uvodnim riječima želim podsjetiti na slikovitu Isusovu prispodobu o sijaču, u biti o sjetvi, rastu, žetvi, koje nam donosi liturgija današnje 15. nedjelje kroz godinu. Bliska nam je osobito sada u srpnju, mjesecu žetve i vrućina, mora i lađica na pučini, kao i mnoštva naroda uz obalu. Čujmo i njezin odlomak, a prenosi ga evanđelist Matej. Isus reče: Gle, iziđe sijač sijati. I dok je sijao, nešto zrnja pade usput. Dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu, jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje, jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod. Jedno stostruk, drugo 60-struk, treće 30-struk. Tko ima uši, neka čuje. Imajući uši, čujemo li ove riječi? Prispodobu o sjemenu i sijaču izrekao je Isus mnoštvu koje je grnulo njemu. Kontekst događanja bio je živopisan. Sjedio je tada uz jezero, a zbog silnog naroda koji je se želio nasjetiti i samom njegovom ozdravljujućom blizinom, sjeo je u lajđicu i odande poučavao kao sijač sjemena riječi, na što jasno upućuje tumačeći svoju prispodobu. Zamislimo koliko je tek Isusova riječ bila ozdravljujuća, i to osobito onima koji su za njom čeznuli, jer ozdravljala je čistoćom izvora u ocu, bila snažna u svom tijeku prema čovjeku i plodna u uviru u čovjekovo srce. No zdravlje je ipak dolazilo predispozicijom srca, otvorenošću i vjerom. Srce je tada spoznavalo svoju bit i rađalo plodom promijenjena života. Razvidno je, poučak o sjemenu koje želi ostvariti sebe, upućuje da njegova rodnost ne ovisi samo o njemu. Sjeme želi rasti po unutarnjoj snazi i rast mu je dan kao poslanje. Ono je po sebi djelatno, ali prispodoba jasno ukazuje da se to ne događa baš uvijek. Riječ dolazi čovjeku, njegovom srcu, koje u slobodi odluke pripravlja tlo. Isus dakle sije sjeme svoje riječi, onda i danas. Ali urod, ta riječ utjelovljena u ljudskom životu, ne ovisi samo o Isusu. Tlo je naše srce. I pitanje je kakvo je ono. Je li usput, možda rastreseno, necjelovito, pa ne razumije? Je li nalik kamenu, bez korijena i stalnosti? Ili je okruženo prevelikom brigom za materijalno? No, bez obzira kakvim svoje srce sad našli, ne bojmo se. Plodno tlo srca već je tu, već je sada. Stvara ga naša čežnja, vjera u dobro, u zdravlje koje donosi Isus Krist. Sjeme njegove riječi, danas.

0: Još nije ugašen veliki požar koji je jučer poslije podne buknuo na otoku Korčuli između Smokvice i Blata, no stanje je puno bolje. Izgorjelo oko 550 hektara, uglavnom guste borove šume. Vatrogascima su pomoć stigli i kolege iz unutrašnjosti. Potvrđeno je da je požar buknuo nakon udara munje. U gašenju su lakše ozlijeđena dva vatrogasca. Govore županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Dubrovačko primorje Ivo Franušić.
1: Kanaderi su tu, snage su sve tu, 220 vatrogasaca još uvijek na terenu do noći, u noći ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti domaći, obišemo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
2: Jako je teško ga je zaustaviti cijelog, pregaziti cijeli rub požara, jer je to su i visoka i velika brda, nepristupačna, grub teren i zato treba veliki broj ljudi da se to sve skupa riješi i sanira. Malo nam je kiša pomogla jutros koja je pala, ali evo, i dalje su ljudi svi na terenu i još uvijek se radi.
0: Poslije podne su buknuli požari na Lastovu, u Slanome i u Veloj Luci. Srećom, kanaderi koji cijeli dan nadlijeću Korčulu brzo su reagirali, te su ti požari u snage na terenu stavljeni pod nadzor. Požar koji je jučer buknuo kod Grebaštice na Žibenskom području je ugašen. Da su vatrogasci posljednja dva dana veoma zaposleni, dovoljno govori

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Koncert na Prvom. Poštovani slušatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Koncert na Prvom. Moje ime je Đurđica Ivanković. Večeras u emisiji možete slušati snimku koncerta tamburaškog sastava Gazde. Jedan od najutjecajnijih i najdugovječnijih tamburaških sastava u Hrvatskoj, popularno zvani tamburaši u kožnim jaknama ili zagrebački Beatlesi s tamburama, vratili su se u Zagrebački dom sportova gdje su 12. prosinca 2023. održali veliki koncert povodom 30 godina aktivnog rada na sceni. Osnovani su u Zagrebu, točnije u Markuševcu, i popularizirali su tamburašku glazbu. Poznati su po svom jedinstvenom zvuku koji uključuje elemente roka, popa i folka. Uspjeli su iskovati sasvim novi glazbeni žanr, tambur i dati rokerski štih uz električni bas i bubanj, i postati prvi tamburaški sastav koji puni velike sportske dvorane. Svojim predanim radom učvrstili su status omiljenog i utjecajnog benda u Hrvatskoj. Gazde već 30 godina nastupaju u istom sastavu, što znači da su uigrani kao rijetko koji bend na domaćoj estradnoj sceni. Održali su preko 2500 koncerata po cijelom svijetu. Na velikoj pozornici Doma sportova prvi su put zasvirali 12. prosinca 1994. godine, u godini u kojoj je njihov glazbeni rad okrunjen Porinom. A tradicija se nastavlja i 12. prosinca 2023. kada su Gazde po šesti put nastupili u Domu sportova, obilježivši tako na isti datum 30 godina karijere, te istovremeno i predstavili svoj novi studijski album Ispod ovih oblaka. Nakon sjajnog koncerta povodom 30-godišnjice njihove karijere objavljen je i audio zapis cijelog koncerta uživo iz Doma sportova. Cijeli koncert prožet je užarenom atmosferom kojom su držali svoju publiku do samoga kraja. Koncert je bio presjek cijele karijere od onih najpoznatijih hitova poput Kad zamiriši trešnja, koja ih je lansirala na estradu, te Zbog tebe sam to što jesam, Ja pijem da zaboravim, Zbogom za zbogom, pa do pjesama novih datuma Ispod ovih oblaka i Dekolte. Također su se na repertoaru našli i hitovi drugih izvođača. A kao i svaki veliki koncert, oni su imali goste. To su bili Antonije Šola, Predrag Martinjak za klavirom, zatim Neno Belan, Vladimir Kočić-Zec i Miroslav Škoro. Gazde su osvirali sa gostima njihove hitove u vlastitoj obradi i još jednom pred punom dvoranom potvrdili zasluženi status na glazbenoj sceni. Poštovani slušatelji, slijedi koncert tamburaškog sastava Gazde iz Doma sportova održan 12. prosinca 2023. godine, koji je ujedno izdan kao live album pod nazivom Uživo iz Doma sportova.

osjećam dobar provod. Idem pjevajte sa nama cijelu večer. Ok! Ja mislim da taj refren znamo nakon svih ovih godina. Može?

Ljudi, dobro večer, kako ste?

Μαρτίνια, Πέγγι. Όλα σου έρχεται, πιέζεσαι, Πέγγια.

Ja mislim da oni koji su čuli za gazde, da su čuli za ovu stvar, ja bih rekao da se ta pjesma onako lansirala u sve krajeve Hrvatske, sve krajeve Europe pa i svijeta, pa eto za večeras. Dignite ruke i budite glasni, a i pjevajte iz sveg srca, pjesma se zove Još i danas zamiriši trešnja.

Poštovani slušatelji, slušali ste koncert tamburaškog sastava Gazde iz Zagrebačkog doma sportova održan 12. prosinca 2023. godine. Na isti datum kao i njihov prvi koncert u domu sportova davne 1994. godine. Ovim koncertom obilježili su veliku obljetnicu 30 godina glazbene karijere. Koncert je izdan i kao live album pod nazivom Uživo iz doma sportova kojeg ste upravo slušali. Gazde su oduvijek bili poznati po dobroj atmosferi koju naprave na koncertima, a tako je bilo i u domu sportova, kao što ste i sami mogli čuti. I bilo je to sve za večeras. Večerašnju emisiju tonski je uredio Toni Bertović i urednica emisije Đurđica Ivanković. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav i do slušanja.

0: Da će na vojnom mimohodu u Parizu sudjelovati hrvatski zrakoplovi.
1: SAD nastavlja žestoko napadati Iran, stižu oprečne informacije o plovidbi kroz Hormuški tjesnac.
0: Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, pobjednik Wimbledona.
1: Vrijeme sutra sunčano, na istoku mogući pljuskovi, a na Jadranu ujutro bura. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
0: Toliko u najavi emisije. Ugašen je veliki požar na Korčuli, stanje je stabilno, a opožarena površina znatno je veća od prvotno procijenjenih 550 hektara. Izvijestio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gostujući u HTV-ovu dnevniku rekao je kako je tijekom vikenda bilo više od 250 vatrogasnih intervencija. Milorad Šikanjić.
2: U osobito teškim okolnostima vatrogasci su ugasili golemi požar na Korčuli izazvan grnjavinskim nevremenom. Županijski vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović ističe.
3: Noć ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti, domaće ove postaviti i obišmo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
2: Njegove riječi potvrđuje glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji je u HTV-ovu dnevniku izvijestio.
4: Stanje je trenutačno stabilno, ima izdimljavanja uveć u izgorenoj površini, međutim ne predstavlja u ovom trenutku opasnost, a tijekom cijeloga dana ovdje su bila tri kanadera, a poslije smo smanjili na jedan kanader, jedan air traktor koji su bili u stalnoj pripravnosti, odnosno pomagali vatrogascima pri gašenju i pojavi bilo kakvog dima, dakle nismo ništa ostavili slučaju.
2: Tucaković priznaje kako je opožarena površina znatno nadmašila prvotne procjene.
4: Površina je ogromna, dakle prve procjene su bile da je to oko 550 hektara, međutim sada kada smo bili u zraku mislim da će to biti i čak za jedno 300-400 čak hektara i više. Dakle, zaista jedan požar koji je vrlo težak bio na vrlo grubom terenu, na strmom terenu, kamenitom terenu, gusta borova šuma, dakle vrlo je teško bilo se boriti sa tim požarom, ali evo na sreću i taj požar smo uspjeli primiriti.
2: Glavni vatrogasni zapovjednik navodi i osobitost velikog požara koji je nastao stapanjem dviju vatrenih stihija.
4: Specifičnost ovoga požara, dakle on je dosta, kako mi volimo u žargonu reći, letio po grana, preskakao je po vrhovima krošanja i zapravo imate sada jedno veliko šarenilo na tim brdima, dakle od izgorenih površina do zelenih, pa imate nagorjelih i zaista jedno veliko šarenilo je tamo, međutim evo i u takvim uvjetima vatrogasci su uspjeli ovaj požar staviti pod kontrolu.
2: Iznova zahvaljujući svim vatrogascima, Tucaković je izvijestio i o troje ozlijeđenih kolega.
4: Dvije ozljede vatrogasaca ovdje na području Korčule i jedna na području Vodica, dakle teža je tamo ozljeda, bila je vatrogasac, je pukla mu je potkoljenična kost pa je operiran i zbrinut u bolnici u Šibeniku.
2: Navodi kako je u istinu bio vatreni vikend.
4: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moramo, zaista ja moram zahvaliti, još jedan put ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje, evo, zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
2: Glavni vatrogasni zapovjednik i on je prigodom pozvao na maksimalnu odgovornost građana te ustvrdio kako sve učestali toplinski udari, kao i nevremena, predstavljaju dodatne rizike za izbijanje požara.
0: Tisuće ljudi u podvelebitskom području Zadarske županije gotovo su 24 sata bile bez struje. Kvar na dalekovodu nastao je tijekom jučerašnjega grmljavinskog nevremena, a popravljen je oko podneva, javlja Filip Matijević.
5: Južnije je jučerašnje nevrijeme donijelo požare, a dijelu Zadarske županije nestanak električne energije. Starigrad, Seline, Slivnica Gornja i Slivnica Donja, sveukupno oko 2500 stanovnika i njihovi turisti su od ranog jučerašnjeg poslijepodneva bez struje ili su se snalazili korištenjem agregata. U sinoćnjem nevremenu isto se dogodilo stanovnicima Oliba te stanovnicima mjesta Brgulje na otoku Molatu. Evo što kaže načelnik općine Starigrad Marin Čavić.
6: Nažalost, evo, to je usred turističke sezone nam se to dešava i smo više puta apelirali da u slučaju nekih prekida da postoje alternativni pravci, jer jednostavno ovo nije ugodno.
5: Ali alternativnih pravaca za podvelebitsko područje ima. Međutim, dogodila se rijetka situacija, kaže direktor Zadarske elektre Mario Salopek.
7: Došlo do kvara, što s te strane, što od strane Like, dakle, koji nam je alternativni pravac, i od strane Benkovca, koji nam je također. Sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog kvara.
5: Kvar je uspješno otklonjen.
7: S Celine su riješene, onaj cijeli dio, dakle ovaj daleko je popravljen, Molat je riješen.
5: A radilo se o vrlo izazovnom terenu.

0: vrlo nepristupačan teren i odavde treba jedno 500 metara hodati u Velebit gore. Visoki su stupovi, puno opreme treba odvesti.
1: Na ova dva terena u posljednja 24 sata probleme otklanjalo 15-ak djelatnika Elektre.
2: Požari haraju i zapadnoeuropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovoga ljeta, koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji, gdje je poginulo najmanje 12 ljudi. 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih pak kažu da to nije istina, nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najsnažniji tajfun ove godine, nazvan Bavi, nakon Japana pogodio je kontinentalni dio Kine. Snažni vjetrovi, obilne kiše i poplave prouzročili su veliku materijalnu štetu i prekide u prometu. Uoči dolaska tajfuna evakuirano je gotovo 2 milijuna ljudi, te je izdano upozorenje na moguća klizišta i bujične poplave. Iako je Bavi oslabio na razinu tropske oluje, prognostičari upozoravaju da bi olujni sustav, koji je veličine Francuske, mogao idućih dana izazvati dugotrajne i obilne kiše diljem istoka i sjevera zemlje.
3: Sjedinjene Države nastavile su napadati Iran. Pogođene su mete oko glavne iranske luke. Sve se to događa nakon sinoćnjih napetosti i eskalacije kad je Iran pogodio trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi tjesnacom, kojim je prije rata prolazila petina svjetske nafte. Braslo Bradić.
4: Američke rakete tijekom dana gađale su vojne ciljeve u iranskoj Hormuškoj pokrajini. Poginula je jedna osoba. Prekid vatre, kako je još u petak rekao američki predsjednik Donald Trump, zaista je gotov, a Hormuški tjesnac ponovo se pokazao ključnom točkom prijepora. Vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezai lokalnim je medijima još prije rekao da je taj morski prolaz važniji od atomskih bombi. Donald Trump tvrdi kako neće dopustiti da Iran upravlja tim morskim prolazom, te da je on i dalje otvoren, dok Iranci tvrde suprotno. Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker iznosi američko stajalište i posljednje pojačavanje sukoba od sinoć.
5: Ne možete terorizirati trgovačku plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Očito je da se memorandum o razumijevanju oduvijek temeljio na učinku. Predsjednik Trump će, budete li napali brodove, odgovoriti razornom silom. Vidjeli smo to kad su tri broda napadnuta prije nekoliko noći, kada je na ciljeve izvedeno više od 90 vojnih udara. U ovom najnovijem napadu Sjedinjene Države gađale su 140 ili više vojnih ciljeva, jer to je ono što se radi. Pokažete snagu, osigurate da Iranci iz toga ne profitiraju i da tjesnac i dalje ostane otvoren.
4: Sinoć je iranska vojska napala jedan brod jer navodno nije prolazio odobrenom rutom. Amerika i Izrael napali su zatim Iran, koji je odgovorio na američke baze u zaljevskim zemljama. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Kuvajtu, Omanu te Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati, osudili su iranske napade. To je posebno bitno za Oman, s kojim Iran nastoji uspostaviti zajedničku i trajnu kontrolu nad Hormuškim tjesnacom. U Izraelu je najavljen datum dugo očekivanih parlamentarnih izbora. To će biti 27. listopada i to su prvi izbori nakon napada Hamasa 2023. Kako javlja Reuters, uzastopne ankete pokazuju da bi Netanjahuova koalicija nacionalističkih i vjerskih stranaka mogla izgubiti izbore, iako njegovi politički suparnici za sad nemaju jasan put do vlasti. U Izraelu vlade rijetko odrade puni četverogodišnji mandat, ali Netanjahu je najdugovječni izraelski premijer i sposoban političar koji ima nekoliko aktivnih sudskih procesa za korupciju i zloporabu položaja.
2: Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, a njegov uzrok još nije poznat. A u Parizu će se utorak održati veliki vojni mimohod u povodu francuskoga državnog praznika Dana pada Bastilje. Elizejska palača izjavila je da će na ovogodišnjoj svečanosti sudjelovati gotovo 6800 vojnika, što je 15% više nego lani. Mimohod će predvoditi oko 500 pripadnika oružanih snaga zemalja koalicije voljnih. Veći je i broj vojnih vozila i zrakoplova nego lani, čak 30%, a posebno privlačan trebao bi biti letački program. Iako je Euronews prenio da će u tom programu programu sudjelovati i hrvatski zrakoplovi. Ministarstvo obrane to je opovrgnulo. Poručuje da će na tradicionalnom vojnom mimohodu u Parizu sudjelovati samo pripadnici specijalne policije MUP-a.
3: A sutra se u Parizu, dan uoči velike proslave, sastaju članovi koalicije voljnih. Očekuje se i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. A predsjednici najmanje 25 država i vlada trebali bi razgovarati o nastavku potpore Ukrajini. Na sastanku će biti i premijer Andrej Plenković.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je promjene i kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Sviridenko je imenovana za premijerku u srpnju prošle godine. Na prvu nedjelju svojega ljetnog boravka u Castel Gandolfu, papa Lav XIV. Osvrnuo se na mnoge sukobe u svijetu. Nažalost, vjetrovi rata ponovno pušu na Bliskom istoku, u Ukrajini i mnogim drugim dijelovima svijeta, sijući nasilje, teror i smrt, te ponovno pogađajući toliko nevinih ljudi. Ne dopustimo da ti vjetrovi ugase plamen nade i mira, čak i kada se čini krhkim i nesigurnim, poručio je Sveti Otac.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
6: Kronika dana.
3: Slovenska policija objavila je nove pojedinosti vezane za potjeru za 41-godišnjim hrvatskim državljaninom Srđanom Aleksićem, koji je pronađen mrtav u kući u Uršnim selima. Aleksića se povezuje s pucnjavom u Puli, u kojoj je ranjen 60-godišnji muškarac. Nakon toga je pobjegao u Sloveniju, gdje je opljačkao benzinsku crpku, oteo kombi, uzeo taoca, pobjegao u šumu i zatvorio se u kuću. Policija ga je ubrzo locirala i opkolila. U akciji je sudjelovalo više od 150 policajaca, specijalci, policijski psi, bespilotne letjelice i helikopter. Još se ne zna je li ga usmrtila slovenska policija ili je počinio samoubojstvo. O pojedinostima akcije na konferenciji za novinare govorio je načelnik policije Novog Mesta Dejan King.
7: Policisti su također zavolali.
8: Policija je odmah osigurala područje, a detektivi su prišli zgradi i utvrdili su da se osumnjičenik nalazi unutar kuće i da ima jednog stanara kao taoca. Brzom i odlučnom akcijom uspjeli su spasiti stanara iz kuće, ali kasnije je ponovno izbila pucnjava. Policajci i specijalne jedinice upali su u zgradu gdje je počinitelj pronađen mrtav. Sve se okolnosti još istražuju.
7: Kjer je bil na to v nadaljevanju storilec najden mrtav. Vse okoliščine policisti in kriminalisti še preiskujejo.
2: Gorjelo je noćas u zagrebačkom naselju Sesvetama, u dvorištu autoservisa buknuo je požar. Izgorjelo je 10 automobila, nekoliko ih je oštećeno, a uzrok požara za sad nije poznat. Na sreću, nitko nije ozlijeđen. Glasnogovornik vatrogasne zajednice grada Zagreba, Marko Pešut.
9: Pri dolasku na intervenciju primijetili smo, znači, prvih pet vozila do ograde koji su goreli, već je to krenulo prema brodu. Također primijetili smo i par vozila sa lijeve strane u ulasku u dvorište da su počeli goriti. Krenuli smo sa gašenjem prvo tih vozila da ne bi došlo do širenja, parking je pun automobila.
2: Tragedija jutros u Zadru. Radnik zadarskog vodovoda poginuo je pri padu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Policija istražuje okolnosti nesreće. A zadarska policija je u posljednja dva dana kaznila čak 8 osoba zbog nedopuštenog glisiranja uz obalu. Među počiniteljima su državljani Hrvatske, Slovenije, Češke, Slovačke, Austrije i Njemačke. Svima je naplaćena novčana kazna od 400 eura. Akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa se nastavlja. U Osijeku je jučer pronađena ručna bomba uz desnu obalu rijeke Drave, koja trenutačno ima iznimno nizak vodostaj. Policija je bombu sigurno uklonila, a Martina Perković iz osječke policije upozorava građane da to nikako ne pokušavaju učiniti sami.
10: Molimo vas da takve sredstva ne donosite u policijsku postaje, kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja. O namjeri predaje obavijestite nas na broj 192 ili osobno u najbližoj policijskoj postaji. Poslat ćemo stručne i osposobljene policijske službenike u civilu koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način.
3: Mještani i Bibinja kod Zadra već dugo čekaju na premještanje željezničke pruge koja desetljećima presjeca njihovo mjesto na dva dijela i tako im ugrožava sigurnost iako vlakovi tim putem rijetko voze. No sada se postavlja pitanje za što će se iskoristiti to atraktivno državno zemljište u središtu mjesta. Prilog Filipa Buzova.
11: Obećanja su se, kažu, već naslušali, no sada ovo ipak korak naprijed, čvrsto vjeruje Dragan koji živi pokraj pruge.
12: Mislim, nakon 66. godine kad je prošla, mislim da je došlo i vrijeme, ali, da na podje iz Bibinja. Da više nećemo moći prolaziti tamo već 2-3 km malo duže.
11: Županija ima plan revitalizirati željeznicu, izmještanje pruge iz Bibinja, dio je tog složenog projekta koji uključuje izgradnju obližnjeg tunela. Zadarski župan Josip Bilaver.
13: Mi sad idemo dalje sa procedurom, potrebno je još dodatno doraditi projekte, nakon čega u 9. ili 10. mjesecu u planu HŽ infrastrukture je raspisivanje natječaja po modelu design and build. Cjelokupan projekt bi trebao iznositi preko 80 milijuna eura.
11: Odlazak pruge ima još jedan veliki plus za općinu. Oslobađa se naime atraktivan prostor u samom centru, načelnik Šime Sekula.
14: Ono što općina planira tu, to su biciklističke staze, nove prometne površine, zelene površine, parkovi, dječja igrališta, a sve sukladno prostorno-programskoj studiji. Mi smo već jedan dio te studije napravili.
11: Za mještane prostor bi trebao služiti javnoj svrsi.
15: Bolje da je nema, ali tu možda ima puno toga da se riši, nešto da za mladež, igrališta, vrtići, sve što se tiče, znači mista ovdje.
16: Najviše zbog opasnosti po život, jel, djeca prelaze preko pruge, stariji.
11: Što bi željeli da bude na tom prostoru koji će ostati?
16: A valjda se pita mene i moje želje, što odluče.
11: Nakon izmještanja pruge, urbanistički plan definirat će namjenu ovog prostora. Građanima i ovaj, za sada mali pomak, znači puno.
3: Domaće gospodarstvo suočava se s mnogim izazovima. Problem nije samo manjak radnika, nego i stručne radne snage. U Hrvatskoj udruzi poslodavaca smatraju da je rješenje u kratkim stručnim studijima, novome modelu visokog obrazovanja koje omogućuje stjecanje konkretnih, tržišno traženih znanja u kratkom vremenu. Prilog Snježane Miljak.
17: Kratki stručni studiji u Hrvatskoj nisu novost, no ima ih samo desetaka, a kako potrebe postoje u Hrvatskoj udruzi poslodavaca vjeruju da će ih u buduće biti i više.
18: Turizam je jedan od takvih sektora koji je baš dobar primjer. Često su to radna mjesta na recepciji ili uvođenju nekih restorana i slično, gdje trebate osobu koja vjerojatno zna nekoliko stranih jezika, koja može razgovarati s gostom, što obično trogodišnja ili četvrogodišnja srednja škola ne stvara, a opet druge strane koji završe preddiplomski ili diplomski studij najčešće onda nisu zainteresirani raditi na takvim mjestima, tako da ovi studiji mogu bitno pomoći primjerice hrvatskom turizmu i raznim drugim granama.
17: Kaže predsjednik HUP-a Mislav Valković. Ako želimo konkurentnije gospodarstvo, ljude moramo graditi jednako ozbiljno kao što uvodimo tehnologiju, smatra Ivan Gađe iz tvrtke koja se bavi savjetovanjem i edukacijom.
19: Vrlo često imate angažirane zaposlenike, međutim njihov karijerni put u svim sektorima ili u proizvodnji ili uslugama je bio takav da su kroz u školu došli do jedne granice rasta i svog osobnog i doprinosa organizacije, zato što jednostavno nemaju stručna znanja. Ovaj oblik stručnog studija vam omogućava da kroz studij koji traje 2 godine ti angažirani, motivirani zaposlenici dobiju adekvatno obrazovanje.
17: Da interesa ima, kaže dekanica jednog od veleučilišta Jelena Uzelac.
20: Mi smo sada u ovoj akademskoj godini zapravo izveli drugu generaciju studenata kratkog stručnog studija poduzetništva. Dobar dio njih već i radi i kod njih je zapravo bila prisutna ta priča da su oni bili već dugi niz godina na tržištu rada i shvatili su da su im potrebne neke nove kompetencije, neka nova znanja i vještine.
17: Za snažni razvoj stručnih kratkih studija zaključuju potrebno je još povećati njihovu prepoznatljivost među poslodavcima i građanima, te jačati suradnju gospodarstva i visokih učilišta u razvoju novih programa.
3: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
21: Poznati su polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
22: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Drugi polufinalni par je Engleska-Argentina. U četvrtfinalu je Engleska nakon produžetka pobijedila Norvešku s 2-1. Nakon 90 minuta bilo je 1-1. Norveška je povela golom Sheldrupa, izjednačio je Bellingham, koji je u 3. minuti produžetka pogodio za 2-1 za Englesku. Izbornik Tuchel nakon susreta nije bio zadovoljan igrom, a dvostruki strijelac Jude Bellingham je istaknuo.
0: Bilo je teško, bila je velika borba. Igrači su dali sve od sebe u vrlo zahtjevnim uvjetima. Moje misli i zahvalnost idu igračima, jer su opet dali sve od sebe.
21: Norveški izbornik Stale Solbakken.
0: Napravili smo sve što smo mogli. Igrači su bili nevjerojatni cijeli turnir. U ovoj posljednjoj utakmici neke su stvari bile protiv nas, možda pomalo i bizarne. Ali i to je dio nogometa, jedan od razloga zašto je nogomet najbolji sport na svijetu.
1: The best sport in the world.
21: Branitelj naslova Argentina svladala je Švicarsku s 3-1 također nakon produžetka i 1-1 u 90 minuta. McAllister je pogodio za vodstvo Argentine, a izjednačio Ndoje. U produžetku 2 gola Argentine, Alvareza pa Martineza za pobjedu od 3-1. Strijelac drugog gola za Argentinu, Julian Alvarez.
0: Jako sam zadovoljan prije svega, borili smo se do kraja. Stvari su se zakomplicirale, iako smo imali igrača više, igrali smo produžetak. Ali znali smo da će gol doći ako nastavimo svi zajedno. Tako je i bilo. Jako smo sretni.
21: Švicarski izbornik Murat Jakin.
0: Iznimno je bolno, naravno, ispasti na ovakav način. Nismo to zaslužili. Za mene su moji igrači pravi heroji. Igrali su sa strašću. Možemo biti vrlo ponosni. Ja sam ponosan.
21: Sutra je dan odmora. U utorak u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske. Dan kasnije u istom terminu Argentina-Engleska. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu.
22: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, obranio je naslov na Wimbledonu. Sinner je u finalu pobijedio Nijemca Aleksandra Zvereva s 3-1 u setovima. Zverev je dobio prvi set u tiebreaku, uzvratio je Sinner na isti način u drugom setu. No u sljedeća dva Sinner je po jedan put oduzimao servis Nijemcu. Treći set dobio 6-3, četvrti 6-4 i osvojio svoj peti Grand Slam naslov, drugi u Wimbledonu. Dva put je slavio na Australian Openu te jedan put na US Openu. Zverev je ostao na jednom Grand Slamu u ovogodišnjem naslovu u Roland Garrosu, jedinom kojeg Sinner nema. Španjolac Marc Marquez, pobjednik je velike nagrade Njemačke u klasi MotoGP, 11. utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu. U ukupnom poretku je treći, iza vodećeg Španjolca Jorgea Martina i Japanca Ogura. Nizozemac Mathieu van der Poel pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Tour de France, skraćene za 30 km zbog toplinskog vala. Žutu majicu vodećeg u ukupnom poretku zadržao je Slovenac Tadej Pogačar.
22: Vremenska prognoza.
3: Govori sinoptičar Davor Samoščanec.
5: Na vrijeme utiče polje malo povišeno tlaka zraka, no je danas je dalje kružio nešto vlažan zrak po visini. U takvim okolnostima mjesečne kiše u noći ujutro bilo uglavnom u Dalmaciji uz prolazno jaku buru. Dan je uglavnom prevladavalo sunčano, još prije podne uz više oblaka na južnom Jadranu i u Slavoniji. No treba reći da tijekom poslije podne večeri mjestimice unutrašnjosti Istre bilo jačih razvoja oblaka i mjestimice pljuskava s grmljavinom, a također ih je bilo i unutrašnjosti Dalmacije. Inače, najviša temperatura zraka danas je bila većinom između 27 i 31 celzijevog stupnja, a temperatura mora većinom između 24 i 26. Tijekom sutrašnjeg dana na vrijeme će utjecati anticiklona, bit će sunčano, a u dnevni razvoj oblaka samo na krajnjem istoku Hrvatske ne isključuje se mogućnost za rijetki poslijepodnevni pljusak. Vjetar će sutra biti slab do umjeren u središnjim predjelima većinom jugozapadni, u Slavoniji i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, tijekom dana okrenut će na umjeren do jak sjeverozapadnjak, a uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18, na moru od 20 do 24 celzijeva stupnja. Najviša dnevna u većini krajeva između 29 i 33 celzijeva stupnja.
22: Kronika dana.
3: Na kraju ponovimo najvažnije.
0: Ugašeni požari na Korčuli, zgorjelo više od 800 hektara površine. MORH opovrgnuo informaciju da će na vojnom mimohodu u Parizu sudjelovati hrvatski zrakoplovi. SAD nastavlja žestoko napadati Iran, stižu oprečne informacije o plovidbi kroz Hormuški tjesnac. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, pobjednik Wimbledona. Vrijeme sutra sunčano, na istoku mogući pljuskovi, a na Jadranu ujutro bura, temperatura od 29 do 32 stupnja. Završena je kronika dana. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: vatrogascima pri gašenju i pojavi bilo kakvog dima, dakle nismo ništa ostavili slučaju. Zaista jedan požar koji je vrlo težak bio na vrlo grubom terenu, na strmom terenu, kamenitom terenu, gusta borova šuma, dakle vrlo je teško bilo se boriti sa tim požarom, ali evo na sreću i taj požar smo uspjeli primiriti.
1: Poslije podne su buknuli požari na Lastovu, u Slanome i u Velikoj Luci. Srećom, kanaderi koji su cijeli dan nadljetali Korčulu brzo su reagirali, te su ti požari u snage na terenu stavljeni pod nadzor. Požar koji je jučer buknuo kod Grebaštice na šibenskom području je ugašen. Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi, 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju, obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba je poginulo u požaru koje je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, njegov uzrok još nije poznat.
2: Vijesti.
1: Na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Zadru jutro se dogodila teška nesreća u kojoj je poginuo radnik vodovoda. Okolnosti će se utvrditi policijskom istragom. Zadarska policija je u posljednja dva dana kaznila čak 8 osoba zbog nedopuštenog lisiranja uz obalu. Među počiniteljima su državljani Hrvatske, Slovenije, Češke, Slovačke, Austrije i Njemačke. Svima naplaćena kazna novčana od 400 eura. Akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa se nastavlja.
2: Sport.
1: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku drugi polufinalni par je Engleska-Argentina. Engleska je u četvrtfinalu nakon produžetka pobijedila Norvešku s 2-1. Dvostruki strijelac za Engleze bio je Bellingham. Branitelj naslova Argentina sladala je Švicarsku s 3-1 također nakon produžetka i 1-1 u 90 minuta. U produžetku su pogodili Alvarez i Martinez za pobjedu od 3-1. Sutra je slobodan dan, u utorak u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske, dan kasnije u istom terminu Argentine i Engleske. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. Prvi tenisec svijeta Talijan Jannik Sinner obranio je nastup na Wimbledonu. Sinner je u finalu pobijedio Njemca Aleksandera Zvereva s 3-1 u setovima. Zverev je dobio prvi set 7-6, drugi Sinner na isti način. U sljedeća dva Sinner je po jedan put oduzimao servis Njemcu, treći set dobio 6-3, četvrti 6-4 i osvojio svoj peti Grand Slam naslov, drugi u Wimbledonu. Zverev je ostao na jednom Grand Slamu, ovogodišnjem naslovu u Roland Garrosu.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, na istoku su poslije podne mogući rijetki pljuskovi. Vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.

0: Veliki požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Izgorjelo je oko 900 hektara, uglavnom guste borove šume. Potvrđeno je da je požar buknuo nakon udara munje. Više Milorad Šikanjić.
1: Županijski vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović ističe.
2: Noć ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti, domaće ove postaviti i obišemo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
1: Njegove riječi potvrđuje glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji je u HTV-ovu dnevniku izvijestio.
3: Stanje je

0: Na mrežama prikazuju golemi plamen kako suklje iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, a njegov uzrok još nije poznat.
1: Vijesti.
0: Amerika je izvala nove zračne napade diljem Irana nakon iranskog napada na brodu u Hormuškom tjesnacu. Teheran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu te Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Sukobljene strane šalju proturječne poruke o plovidbi Hormuškim tjesnacom kojem je prije rata prolazila petina svjetske nafte. Braslav Bradić.
2: Američke rakete gađale su vojne ciljeve u iranskoj Hormuškoj pokrajini. Poginula je jedna osoba, prekid vatre, kako je još u petak rekao američki predsjednik Donald Trump, zaista je gotov, a Hormuški tjesnac ponovo se pokazao ključnom točkom prijepora. Vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana, Mohsen Rezai, lokalnim je medijima još prije rekao da je taj morski prolaz važniji od atomskih bombi. Donald Trump tvrdi kako neće dopustiti da Iran upravlja tim morskim prolazom, te da je on i dalje otvoren, dok Iranci tvrde suprotno. Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker iznosi američko stajalište.
3: Ne možete terorizirati trgovačku plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Očito je da se memorandum o razumijevanju oduvijek temeljio na učinku. Predsjednik Trump će, budete li napali brodove, odgovoriti razornom silom. Vidjeli smo to kad su tri broda napadnuta prije nekoliko noći, kada je na ciljeve izvedeno više od 90 vojnih udara. U ovom najnovijem napadu Sjedinjene Države gađale su 140 ili više vojnih ciljeva. Jer to je ono što se radi. Pokažete snagu, osigurate da Iranci iz toga ne profitiraju i da tjesnac i dalje ostane otvoren.
2: Iranska vojska napala jedan brod jer navodno nije prolazio odobrenom rutom. Amerika i Izrael napali su zatim Iran, koji je odgovorio na američke baze u zaljevskim zemljama. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Kuvajtu, Omanu te Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati, osudili su iranske napade. To je posebno bitno za Oman, s kojim Iran nastoji uspostaviti zajedničku i trajnu kontrolu nad Hormuškim tjesnacom.
0: Francuski predsjednik Macron u Parizu će okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Predsjednici država i vlada, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika, najavio je promjene i kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine. Na prvu nedjelju svojeg ljetnog boravka u Castel Gandolfu Papa Lav XIV. Osvrnuo se na mnoge sukobe u svijetu.
4: Nažalost, vjetrovi rata ponovno pušu na Bliskom istoku, u Ukrajini i mnogim drugim dijelovima svijeta, sijući nasilje, teror i smrt, te ponovno pogađajući toliko nevinih ljudi. Ne dopustimo da ti vjetrovi ugase plamen nade i mira, čak i kada se čini krhkim i nesigurnim.
1: Vijesti.
0: Radnik vodovoda poginuo je u Zadru u teškoj nesreći na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Okolnosti će se utvrditi policijskom istragom. Zadarska policija u posljednja dva dana kaznila je čak 8 osoba zbog nedopuštenog glisiranja uz obalu. Među počiniteljima su državljani Hrvatske, Slovenije, Češke, Slovačke, Austrije i Njemačke. Svima je naplaćena novčana kazna od 400 eura. Akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa se nastavlja.
1: Vijesti.
0: Varaždin je od večeras mjesto susreta kultura iz cijeloga svijeta. Otvoren je 5. međunarodni folklorni festival KOFA. Do četvrtka će ugostiti izvođače iz Litve, Poljske, Škotske i s uskršnjeg otoka, koji će predstaviti bogatstvo svoje tradicijske baštine. Uz njih svoje će glazbeno i plesno umijeće pokazati mnoga domaća kulturno-umjetnička društva. Festival je nositelj prestižnog certifikata CIOF, najvišeg priznanja u svijetu folklora. direktorica festivala

0: Petra Golubar.
1: Slavimo peto izdanje Međunarodnog folklornog festivala KOFA, festivala je koji je to unazad svoje 4 godine ugostio preko više od 700 umjetnika iz različitih dijelova svijeta, pa sa čak preko i 20 zemalja koje su sudjelovale na festivalu. Ovogodišnji program također će biti vrlo atraktivan i prilagođen za sve dobne skupine.
2: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
3: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku poznati su polufinalni parovi Francuska-Španjolska i Argentina-Engleska. Engleska je u četvrtfinalu nakon produžetka pobijedila Norvešku s 2-1, dvostruki strijelac za Engleze bio je Bellingham. Branitelj naslova Argentina svladala je Švicarsku s 3-1 također nakon produžetka i 1-1 u 90 minuta. U produžetku su pogodili Alvarez i Martinez za pobjedu od 3-1. Danas je slobodan dan, u utorak u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske. Dan kasnije u istom terminu Argentina-Engleska. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, obranio je naslov na Wimbledonu. Sinner je u finalu pobijedio Njemca Aleksandra Zvereva s 3-1 u setovima. Zverev je dobio prvi set u tiebreaku. Uzvratio je Sinner na isti način u drugom setu, no u sljedeća dva Sinner je po jedan put oduzimao servis Njemcu. Treći set dobio 6-3, četvrti 6-4 i osvojio svoj peti Grand Slam naslov, drugi u Wimbledonu. Dva put je prije toga slavio na Australian Openu, te jedan put na US Openu. Zverev je ostao na jednom Grand Slamu, ovogodišnjem naslovu u Roland Garrosu, jedinom kojeg Sinner nema.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na istoku su poslije podne mogući rijetki pljuskovi, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

našla mi ste zore sviću.

0: Dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moram zahvaliti još jedan put, ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje, evo, zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
0: Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi. 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, njegov uzrok još nije poznat.
2: Vijesti.
0: Nakon iranskog napada na brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države izvele su nove zračne napade diljem Irana. Tehran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon ovih napetosti, sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi strateški važnim morskim prolazom kojim se prije rata prevozila petina svjetske nafte. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Trump tvrdi da je on otvoren. Francuski predsjednik Macron u Parizu će danas okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Čelnici država, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je i promjene kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi.

0: Vatrogasci su imali iznimno težak vikend u kojemu su obavili više od 250 intervencija u kojima su tri vatrogasca ozlijeđena. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moram zahvaliti, još jedan put ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje, evo, zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
0: Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi. 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, njegov uzrok još nije poznat.
2: Vijesti.
0: Nakon iranskog napada na brodu u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države izvele su nove zračne napade diljem Irana. Tehran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon ovih napetosti sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi strateški važnim morskim prolazom kojim se prije rata prevozila petina svjetske nafte. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Trump tvrdi da je on otvoren. Francuski predsjednik Macron u Parizu će danas okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Čelnici država, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske, umjesto počasno zaštitne bojne, sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je i promjene kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na istoku su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.